Kur sportin dan programmi, Päivälars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja dai testa sami bibbalis, kvekti du ha kuhtanblöis, mai ashanti siri ja äralle jorgalan, ja norka bibbalservi jorgalusas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: Joo. Ona faddaa mun lai, millä suotjelus. Ja tämän pirkalle mai Oulun piippaliskal. Saatko muisteli Marjaa muhtin piippalvässä?
1: Ja tämän kaunan tope saadaan mun säännön laskus. Tällä njäjänblåa kapitelis ja kvektelu ju kuudat värsa. Just on eli karelåtien.
0: Sogi balla herras, su sanana suotji, su maana mai oj taas pahtaren saji.
1: Ja niet joitju tope säännön laskus. Alltså itme lähtsinä min pahtaren saji. Så ni kvassie bäte min, mutta som varjala min puhpohas eret. Ipmi suotjala min, kola palus ja väivis. Mitä ei ha hippmili kutni, kun mistä ipmil palula svuota? Mie pilki hippmila, mutta mi kutni jahti suu. Ipmillä min ahtsi, ja millä sumänät. Kun mi tjuvut su tahtu, det suotjala son min. Anja Holm Lok mohtu min att ipmil palula svåter alka som balla hippmili. Mot hon är min jordskittan laka att vi tjaja ha hippmili respekta. Mm. Mi tådas väldigt så. Mm. Då ska sån härliga bära bor i mycket i det. Mm. Jag lade här åkta salama just den låten salama tjodi åkta nu plåka i den här låa versa.
0: Då förtjöd ju namn. Herra ballula viisis vuoda alku, viisis onki tahka su tahtu, su raamadus pissu agalas aikai.
1: Joo, että viisis vuotta, että herra ballula viisis vuoda alku. Mm. Ja mukaan lävi muhtumin nuorolu muita tuosta tohtu, että tjai respekta itmili ja että kun tuossa itmillä ballu, te tuossa oli vissis vuotta, ääli tämän vuodun. Ja että äkä balla itmillis. Ja nuorolla on sagt, että äkä ballat. Mutta että hän itmillis, että hän on vissis vuotta, kun tuossa itmillä ballulla vuotta. Ja det tror jag att det är så rämmad och spiss och alas äga.
0: Mm. Ja.
1: Det är ju inte att tosta det. De lägger ju en låg ju äta ofta salma.
0: Ja, det är också salma i giris. Men jag måste säga att den höjde. Ja, den höjde ju röst. Jag ska måste det här så att de måste täcka det. Det täcker såtjälus värre. Så går man manna max rejs och maska igen. Ja, man är nöjda manna i den här uppen i låkan. Det är alla mor rejs värre. Tänä on jopa tiimä, kun voi kipet matkailla jo. Mä kun voi kipet kosake. Ja tällä erinomaan sitten, tämä kaikki mainin mun versa. Mä en mun ihan paajin läpi muisti, mutta mun täällä aikun lohk vuosi versa rajas. Ja lohkan kiittää tämän kaikki blaa versa rajas. Se on kuhti tjohkalan aalimuussa suojisista. Kuhte assadan puh vegalatja soivana vuolta, se alkaa herrai. Mu pahtaran satti ja mu lakni, mu ikmilan, kään ala mun torvastan. Tasku son eri pästä suu loddipiivti kielas, heva heämi rohtu tautas. Suu soitja torkidis, kun kokja son tuu, ja suu suojai vuolta kaamnaton suoji. Suu oskaldas vuotella kalapa ja suotjelus. Ihton kalka palla hiia suorkahusan, eikä juolas mii kirta päivät, eikä rohtutauts mii manna outan säunjalasa siste, eikä suohtas mii hevaha kaskapäivi. Jos vel tuuhaha kahtasi tuu paltas, ja logi tuuhaha tuu olikis kielapälte, te ii taah kalka tuutnja ollit. Ton kalka tuusi kähtstaan tuu chalmidahkun, ja aini moda hitmil mähtuma hodj palkkaset. Tasko don herra, lää muu suotji, tän aali muussa lää ton tahkan tuu orrun vistinat. Ei mihkiä pahaikalka tuutni tahpahuvut, ja ei oktake kiksi kalka pohti tuu kuodi lahka. Tasko son kalka addi su enkeliitäsis kohtuma tuu herrai. Ahtesi kalki varjeli tuu, puhtuu keinnui alte. Siikallikin tuukoetti kielaideassa halte, aamahton nordasti tuu julkka kuudikin kielikai. Joo, ja tietenkin kuitenkin mainimusversa, mai mun paijiloivin, mun laavintan lohk, kun julkkaan koosikin.

0: Ja, museokta Vaasahus, kun mun kaltoutin, että oli enkel lokti mun miehtä, puhutta tämän matkimaslekin tälle. Tällä välillä, no mä osan tuolla tällä kuhta tietä ja jäikin. Meillä mä piilä liikkuis vuodessa, mun ja mun eita. Tällä piilä, mihin pohdi jouttali, ja teillä on taalivi, februari mannu. Ja tämän piilä, mihin pohdi jouttali, tällä oli hui koutu luotta, ja svingas on ja pohdi hui fartas. Ja tämän kaikki svingit, näin ja hui fahka svingi, kun mun pohdi jouttali. Ja slänkä sitten tillhängar, slänkä tillhängar munnun jäikä, jolka munnun jäikä. Ja mun, no mun oinina ja hattä tätä himaan al puoliskal, ja mun tjuruväkkin tuli, Jeesus! Ja no mun juuri tsekkin, että kun te piisaan ja piile, ja ne saatte, teillä ei aip seaunia ja aip jaska, ja mun juuri tsekkin, mä sun mun jaamin täällä, naaks on teillä jaamit. No. Mutta ei että niin jos tehtiin, minä olen aamma tehtiin, että airbagka minä pohtan ja aivan chahpali saatiin. Ja kun minun peisin toppeerit, eikä juuri kun pohtiin hirveän ja piljalle, kun piirra pohtan ja hirveän. No. Ja minun sen saattoi sun mun nimissä, kehtiin tämän niitä. Minä olen tähän lausun tähän älymin, no ratkalla. Ja det är inte mun päässä on erittäin piljas. Ja jan päältä, eli viis on mannan ta huksa. Itä noin raavaske. Ja teki nuppäältä mannas olkus. Ja det oli ambulanssi deuske ja ja det dohko ja sykkyysi Hammerfesti. Ja mun muistelin, että oli ennen taalevi. Ja toppe Hammerfest när det går läcker räcka eller hur de hunnor söker kek eller täcker kofti la ni satte mig eller koppa taktare jag söker player hunnor söker kirma nej mon ska la ni miska och bila kalivis nå det är total bra och sånt då inte du du ska vara i art i hajni att mon nu det är miska eller sånt enkelan palju varen sorekan sorekan inte kan lei mo vara det ska mutta
1: Mummo on ihan ikä, tuolta ei pähti makkarka paalu.
0: No, mutta tämä heidän kanssa mun innan vielä kärkän visten ja tämän enkel suotja luusas, luusas pidä muistelemassa. Ja tämä on just tämä väärässä mun aina, että tämän kuekte manimusväärässä mä mun talohkin, että tosko son kalka aatti su enkeliitä siis kohtuma tuu harrai, aatti sii kalka varjeli tuu puhtuu keinojalta. Siinä oli tuu, kun ei kiedä edes halte. Amma tuon nordasti tuu juolka, kuitenkin kiedä kai. Ja tämä on, että teille näin oli on, että na februari maannu. Ja tehty traski talki. Ja kun tein tehty, että minua toppilla Hammerfest koppilla talki. Tämä on nyt talki, että on se himiski. Ja det men just man kan kan rökt bäst ju måste man vara alla här det måste kan fatta en rökt man måste ha man att uppe ja na där är i mun måste gätta där är jag måste in gilla jag dig man i luften måste ha en kelika mun judge men det kan fatta en väl krökt där måste där lika han där jag stängin uppe den senna lanta låta Ja hahti luottele stengin ja mä jälpiä se ei faanas mä imaan älä puestien kanssa jäksäis. Ja te oli vähän lodgi, mutta sen alan äljankal tämän äljankal rahpan tämän kenjun. Tälläkin rahpan tuppen hahtin kenju. Ja te, no te, illa mä johtin me taksi, mutta ei pesti illi ui taksi, ei tämä hulki. Ja me vertimme vielä piisaan niitä oppi skaittis, kuulla mua läikin tämän hahtipäin, opkalla puhutte. Mikäl puhutti toppe. Ja maanaimme tohko, poimme nupe päällä ei hahtina, mun ei tänne suovu melti, ja vaada taksishaföörä mua läätäällekin. Te lohka mun ei tänne, näältä kas tenkeke hahtin puhutti. Mille me hoitu päässä miettä. Ja tälle mä Vuotti minä näiden mieleen läipi vuonna ja leunia kaskossa. No, ja minä ei ole mihinkin. Ja tätä kallanut, ei niillä kallanut ihan aipispoidin täällekin, mutta tämä on aipuudessaankin lihkaa. Ja det lohka mun eita, kun me jo, mästä jo löyni jollin, det lohka mun eita. No alt kan muana juudas täppä min maina päl. Vähän maina, manja, kun mil ma vettän teh, kun miettä. No mun fas voi isser, då keihtälä voi isser, että enkel varjelus, enkel varjelus. Ja det, lohka taksichauffören. No alt kan lohda stänkin täppä den, det alt kan stänkin täppä den, den levnja jag kallar tjockas. Det är inte alls. Vi är väl ålinga levnja. Jag lockar när vi har pisat lite på den bensinstationen. Kulla måla egentligen. Både med tocko. Men jag lärde den nog. Det lockar jag har inte rapan. Har inte rapan för stängen. Jag har inte pisat med tocko. Ja ni har manat. Jag har också kallat pengar som stängs den Karasjå ja Maasikaskuskan. Tämä maana ei puhutus. Ja tämä taksi, mulla on tuntut kaikkein mästä itselleen tappi. Mä olin paljon täälläkin, että tuohon kolmeen stenkas tässä landa, että joku isä pääsen hamifesti. Lohka se on tuntut maana, kun se on saittaa Karasjå itselleen. Ja mun juttu, että tuntut varre itselleen tappi. Mutta jos sahtan, että jo ei pääsen ennen viidestä leijan stenkas, fast uppe Karasjå ja lämna kaskas. Mutta ei mun tää, mua tää vettäkin ring mannilta, kun kuulla den taksi doppe den hamifest. Både ju gott ära var en rockt. Men lei all på att den där var mot en chatte jag lika dit uppe. No, ja vielä jakkar, mun tautin juts detta. Alltså, alko se pila liikkuis vuotta, oppe maan ei aipis puhutus, mä jään Iro Andros me huvan. Ja det är låtlinjer, det är alla stängning, autobäll, det är odasmannan manjabäll, det är alla stängning, och mer bästa mätta. Alltså det är orden det går tog, det är enkelt, det går ner febrer i mun och mätta visst den, alltså den runt, det är alla olomiljet. Ja.
1: Men jag kom upp med att dato att vi ska lägga på det till, jag är inte dafus. Ja ikke min sætte enkeli mikke det værken, der er bare det dittan. Så burde syvna dos tjovo min, kun mit dårlig her som at ikke mila laka. Ja da alle manna bodes ellimis, ja mulla min hod av jeg råka da at værk må i me lærtsi, at mun alo lohtan dutnje. Ja gitt og i me lærtsi, kun såtjallat må. Ja den råk som är lån är den la mucha äktuja era äktuja.

0: Det är det också bibelversa just ändå att Jesajas att jag ju kolomolo ju när jag går med kapitlis.
1: Ja. Alla bala mån han landunja.
0: Ni är oane har ju tjöjtjö. Alla bala mån han landunja locka i felaji. Jag måste tunga ha kapallat. Mi balda du är ni mosat. Och där går jag smeta att Jesus där olo stora kom min ballo. Jag sånda olo stora kom på balto nasat. Jag då att allo bat Jesus alosa. Kolla hedis, jag vattis på den. Sån väka då, sån sårtjala då. Då tar ni kom Jesus han namas att störa fattmo. Då har jag ställt att mun in bala in mastie. Jesus han ammi. Ballo kallika kait mus eret. Ja vaiva suoma kallik kait mus eret. Tää niinku, tuon aks vaatsulit ikmila kärvisin tohkujuun kienjui melte. Ne mu tunnu mätkilei. Tää oli puoli kärvisin tohkujuun outa kiittis.
1: No, ja just se vielä, että äle paala. Tiedäkään mä tjoidju kall alle maankka gärdi bibbalista. Tää kun mun on kuullan, että tjoidju kolmalla ja kolme tjöde kohtali viida kärde. Täällä on sama Oulu kärdi kuin missä päivi jäikis. Mä ajattelin, täällä jo ehkä päivä ei viette lohpaatus, että älä paala, koska mun on tumelta. Että täällä on saat, näin millä edes tiehtän, että Oulu, mutta täällä on paallekal. Eli mä tjöden Oulu paalu, jo ehkä laikan paalu. Mutta jo ehkä päivällä tuosta lohpaatus. Ahte itse on täpspaalla, tuu meiltä hän läimil, kodon luet sun.
0: Ja nyt täällä vielä okta Bibelin versi, jutsin just on luo vuostas Mooses kirjus, kuik tuli käpsa kapihtelis, täällä vihtan luot vedessä. Ahte vähki ja jäädymys läuadjumis, näin kiinni kodon luoktien virsa.
1: Mulle on tunja ja varjalla on tuukko, se ihkin asiat on joudat. Ja mun puhtan tuu ruoktut, tänne jäännämi. Mun inkoedetu, mutta olla suhtan taamailen lohpidan tunne.

0: Ja, da ønsker vi velkommen hit til denne formiddags forsamlingen.
1: Toivotamme kaikkia tervetulleeksi tänä aamupäivähetkelle seuroihin.
0: Och vi önskar ju också dere som hører via media hjertelig velkommen til å være med i dag.
1: Ja, toivotamme myös tervetuloa teille, jotka kuuntelette median kautta.
0: Vi skal be en bønn.
1: Rukoilemme.
0: Herre, vi takker deg for en ny nådens dag.
1: Herra, kiitämme sinua uudesta armonpäivästä.
0: Där du kommer när oss med ditt ord.
1: Missä sinä tulet meidän lähelle sinun sanasi kautta.
0: Tack för din stora kärlighet som du har visat oss.
1: Kiitos suuresta rakkaudestasi, jonka olet osoittanut meille.
0: Att vi ved troen på dig äger den skatten, att vi får vara arvinga och höra dig till.
1: Että me uskon kautta omistamme sen aarteen, että me saamme kuulla sinuun.
0: Tack gode Gud för barnrätten.
1: Kiitos hyvä Jumala lapsioikeudesta.
0: För din omsorg och för allt du ger oss var dag.
1: Sinun huolestasi ja kaikesta, mitä annat meille joka päivä.
0: Tack Herre Jesus Kristus, att du gick vägen för oss.
1: Kiitos Herra Jeesus Kristus, että menitte kuljit tien meidän edestämme.
0: Och gjorde det umulige möjligt.
1: Ja teitte mahdottomasta mahdollisen.
0: Vi som var förtappt i våra synder och stod för domen mot döden.
1: Me, jotka olimme meidän synneistämme kiinni ja seisomme kuoleman edessä.
0: Men du tog vår dom och död på dig.
1: Mutta sinä otit meidän tuomiomme ja kuolemamme sinun päällesi.
0: Besoningen på korset och där var en seger för oss.
1: Sovinnon kautta ristille ja siellä voitit meille voiton.
0: Tack för frälsen som du gav oss.
1: Kiitos pelastuksesta, jonka meille annoit.
0: Tack gode Helligon för den hjälp och vägledning som bara du kan ge.
1: Kiitos hyvä pyhä henki siitä johdatuksesta, jonka vain sinä voit antaa.
0: Tack för tröst och uppmuntring.
1: Kiitos lohdutuksesta.
0: Tack för att du talar vår sak inför Fadern och pekar på Kristus och ordet.
1: Kiitos siitä, että puhut meidän asiamme isän puolessa edessä ja osoitat sanaa.
0: Vi ber för denna församling.
1: Pyydämme näiden seurojen puolesta.
0: Var du med oss alla.
1: Ole sinä meidän kaikkiemme kanssa.
0: La vår svaghet bli vår styrka.
1: Anna meidän vähistä voimista tulla meidän voimamme.
0: Så vi alltid kommer till dig och finner tröst och vila i ditt ord.
1: Että aina tulemme sinun luoksesi ja löydämme lepoa sinun sanastasi.
0: Vi ber om öppna hjärtan så ditt ord får ingång och får göra sin virkning.
1: Rukoilemme, että olisi avoimet sydämet, että sinun sanasi voisi tulla sisälle ja tehdä työnsä.
0: La oss alltid stole på dig och din barmhjärtighet.
1: Anna meille, meidän aina luottaa sinun ja sinun laupeuteesi.
0: Vi ber för de som är syke och de som har det vanskeligt.
1: Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat sairaat ja joilla on vaikeuksia.
0: Ge helbred och löft våra troens öjne.
1: Paranna heidät ja nosta meidän uskomme silmät.
0: Så vi ser att du är virkelig till stede. Och du glömmer icke de som kommer till dig i sin nöd.
1: Että näemme, että sinä todella olet läsnä, etkä unohda niitä, jotka ovat hädässä.
0: Vi ber för våra talande bröder.
1: Rukoilemme meidän puhujaveljen puolesta.
0: La din on få lysa och la ditt ord få lyda.
1: Anna sinun henkesi loistaa ja sinun sanasi kuulla.
0: Så vi alle skulle finna mat för vår själ.
1: Niin, että kaikin löytäisimme ruokaa.

0: Först vill jag informera om att det tolkas till engelsk här i menighetssalen. First I want to inform that here is translation to English in the room beside this gathering room.
1: Saamme myös tälle päivälle taas tervehtiä toisia Jumalan armolla ja rauhalla.
0: Vi får också idag hilsa på varandra med Guds nåde och fred.
1: Saamme kiittää taivaallista isää siitä, että me olemme saaneet tämän uuden armon päivän.
0: Vi får tacka den himmelske fadern för att vi har fått denna nya nådens dag.
1: Ja myöskin me kiitämme siitä, että hän antaa meille voiman tulla hänen sanansa äärelle.
0: Och vi tackar också han för att han ger oss kraft till att komma till ordet.
1: Se ei ole meidän oma valinta.
0: Det är icke vårt eget val.
1: Vaan me tiedämme sen, että taivaallinen isä kutsuu lapsiansa tänne sanan äärelle saamaan iankaikkisen elämän leivästä.
0: Men vi vet att den himmelske fader kallar sina barn hit till ordet för att få näringen från det evige levande bröd.
1: Niinpä meillä on se rukous.
0: Och så har vi också den bönnen.
1: Että Jumala saisi henkensä kautta avata meille hänen sanansa.
0: Att Gud vid sin ond skulle få öppna ordet för oss.
1: Sillä ei ihminen omasta järjestään sitä sanaa ymmärrä.
0: Fordi människet förstår icke detta ordet av egen förnuft.
1: Mutta hän tarvitsee pyhän hengen, että se henki kirkastaa meille sen sanaa.
0: Men tränger den helige ond att onden skulle få förklara ordet för oss.
1: Ja tästä hengestä Herra Jeesus Kristus on itse luvannut.
0: Och onden är onden, sa Herren Jesus Kristus själv lovt.
1: Det kun han menee isän tykö.
0: Att når han går till fadern.
1: Niin hän lähettää tämän pyhän hengen.
0: Så skall han sända den helige onden.
1: Joka kokoaa Jumalan valtakunnan, Jumalan seurakunnan.
0: Som samlar Guds rike, Guds menighet.
1: Ja on asuvainen jokaisen uskovaisen sydämessä.
0: Och bor i var kristens hjärta.
1: Kuinka suuri lahja se onkaan.
0: Det är en så stor gave.
1: Että meidän ei tarvitse olla koskaan yksin.
0: Att vi aldrig tränger att vara
1: allena. Vaan uskon kautta Herra Jeesus Kristus asuu sydämissä.
0: Men Herren Jesus bor i våra hjärtan vid troen.
1: Moni voi ajatella sillä tavalla.
0: Och många kan tänka sig.
1: Voi kuinka tämä vaellus on niin vaivalloinen.
0: Och denna vandringen är så vansklig.
1: Ei kukaan oikein ymmärrä näitä minun elämän kiusoja ja kysymyksiä.
0: Och det är ingen som helt kan förstå de vanskeligheter och spörsmål som jag har i.
1: Mutta kun me huomaisimme sen, mitenkä lähellä Jeesus meitä on.
0: Men om vi skulle se hur när Jesus är oss.
1: Tähän ihan sydämessä saakka tahtoo rohkaista meitä.
0: Att han helt in i våra hjärtan vill styrka och uppmuntra oss.
1: Ja vahvistaa siinä, että saa omistaa Jumalan lapsioikeuden.
0: Och styrka oss i det att vi får tillägna oss barnrätten hos Gud.
1: Ja hän tällä tavalla hyvänä paimenena johdattelee meitä.
0: Och på den måten så leder han oss som den gode hyrden.
1: Niin kuin me myöskin hyvän paimenen psalmissa sen kuulemme, viheriäisille niityille hän minut vie.
0: Som vi också hör i hyddesalmen, han förer oss på gröna ängar.
1: Ja virvoittavien vetten tykö.
0: Och till vederkvägande vandring.
1: Tällaiselle paikalle Jumalan lapsi saa kokoontua.
0: Till ett slikt sted för Guds barn samlas.
1: Ja me odotamme, että Herra Jeesus Kristus, joka on meidät näille niityille johdattanut.
0: Och vi väntar att Herren Jesus Kristus, som har ledit oss till dessa ängar.
1: Niin Herra, ravitse meitä.
0: Herre, mätt oss.
1: Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme.
0: Du vet vad vi behöver.
1: Sinä näet, minkälaisen maailman ajan keskellä me elämme.
0: Du vet bland vilken slags världen vi lever i.
1: Ja näet myös sen, miten usein me väsymme tällä matkalla.
0: Och du ser också hur ofta vi blir trötta på vägen.
1: Että vahvista meidän askeleemme.
0: Styrk våra steg.
1: Että me jaksaisimme vaeltaa kohti luvattua.
0: Att vi skulle klara vandra mot det utlovade.
1: Ja tätä kirkastamaan meille on myöskin Raamatussa annettu niin monet lupaukset ja sanat.
0: Och det är också gett oss så många löfter och ord i Bibeln.
1: Ja yksi niistä lupauksen kirjoista on hebrealaiskirje, joka meille on pyhässä Raamatussa.
0: En bok med dessa löfter är Hebreerbrevet som vi har i skriften.
1: Ja ajattelin, että luen siltä sen loppupuolelta muutaman kohdan.
0: Och jag tänkte att jag skulle läsa några stycken från den slutdelen.
1: Ja se on hebrealaiskirjeen luvusta 12.
0: Det är från Hebreerbrevets 12 kapitel.
1: Ja alkaa jakeesta 22 ja sen luvun loppuun saakka.
0: Från vers 22 till slutna kapitel.
1: Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimessä.
0: Och orden lyder i Jesu namn.
1: Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan vuoren tykö, kaupungin taivaallisen Jerusalemin ja monen tuhannen enkeleitten joukon tykö, yhteisen kokouksen ja esikoisten seurakunnan tykö, jotka taivaassa kirjoitetut ovat, ja Jumalan kaikkein tuomarin tykö, ja täydellisten vanhurskasten henkien tykö, ja Uuden testamentin välimiehen Jeesuksen tykö, ja priiskotusveren tykö, joka parempia puhuu kuin Aabelin veri. Katsokaat, ettette häntä kiellä, joka puhuu, sillä ei ne paeta saaneet, jotka kielsivät sen, joka maan päällä käskyn antoi, paljoa vähemmän me, jos me sitä pyydämme karttaa, joka taivaasta puhuu, jonka ääni silloin maata järisti, mutta nyt hän lupaa ja sanoo, vielä minä nytkin kerran tahdon järistää, en ainoastansa maata, mutta myös taivasta. Mutta kuin hän sanoo vielä kerran, tahtoo hän osoittaa, että järiseväiset pitää muutettaman, niin kuin ne, jotka rakennetut ovat, että järisemättömät pysyisivät. Sen tähden saamme me sen valtakunnan, joka ei järistä taida. Meillä on armo, jonka kautta me Jumalaa palvelemme, hänen mielensä nouteeksi siveydellä ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Aamen.
0: Men dere är kommet till Sions berg och till den levande Guds stad, till det himmelska Jerusalem och till änglarnas många tusenden, till de förstaföttes församling och menighet som är uppskrivet i himlene, och till domaren som är alles Gud, och till de fullänte rättfärdiges onder, och till det nya testamentets midler, Jesus, och till en bestänkelses blod som talar bättre än Abel. Se till att dere icke avvisar ham som talar, för unflydde icke de som avviste ham som talte på jorden, vår meget mindre skall vi undfly om vi vänder oss bort från ham som talar från himlen. Hans röst rystade en gång jorden, men nå har han lovet i det han säger, än och en gång vill jag ryste, icke bara jorden, men också himmelen. Men detta, än och en gång, ger till känne att de ting som rockes skall bli omskiftet, för det är gjort, för att de som icke rockes skall bli ved. Låt oss därför, då vi får ett rike som icke rockes, hålla fast vid nåden, vid vilken vi kan tjäna Gud välbehagelig med tuktighet och frukt. För vår Gud är en förtärande ild. Amen.
1: Tässä me hebrealaiskirjeessä saamme nähdä sellaisen varhaisen saarnan.
0: Här i Hebreerbrevet får vi se en tidig predikan.
1: Me olemme joskus sitä kuvitelleet ja ajatelleet, että mitenkähän ensimmäiset kristityt, minkälaisen saarnan he kuulivat.
0: Vi har kanske någon gång tänkt att vad slags preken fick de första kristityt.
1: Ja saatamme joskus ajatella, että voi kumpa mekin olisimme olleet silloin siellä.
0: Och vi kan kanske föreställa oss att hvis vi hade fått vara där då.
1: Ja, kun kristillisyys niin kuin ensimmäisen kerran oikein elävänä kosketti tätä maata.
0: När kristendomen liksom den första gången helt levande berörte denna jorden.
1: Ja kun ensi seurakunta oli täällä vaeltamassa täällä maan päällä.
0: När den första menigheten var här och vandret här på jorden.
1: Silloin mahtoi olla kaikki niin kirkasta tälle seurakunnalle.
0: Då var kanske allt så klart för menigheten.
1: Ja olihan siitä vain vähän aikaa, kun he olivat saaneet todistuksen siitä.
0: Och det var ju bara en kort tid sedan de hade fått vittnesbörd därom.
1: Että tuo Herra Jeesus Kristus, joka maitten päällä vaellesi.
0: Att den Herren Jesus Kristus som vandrat på jorden.
1: Niin hän on noussut kuolleista.
0: Han har just stigit upp från de döda.
1: Ja nyt he oli saaneet kuulla, kuinka nämä silmin näkijät kertoivat tästä Jeesuksesta.
0: Och nu hade de fått se hurdan öjevittnene fortalte om Herren Jesus.
1: Oi kumpa me olisimme niitä kuulemassa näitä eläviä Jumalan sanoja. Niin kuin omallekin
0: kohdalle.
1: Mutta meille on talletettu se saarna. Koko Uusi Testamentti meille puhuu siitä, mitä varhaiset kristityt olivat kuulleet.
0: Hela det nya testamentet talar om det, vad de de första kristna fick.
1: Ja aivan erityisesti myöskin tämä hebrealaiskirje on sellainen.
0: Och speciellt detta hebreerbrevet är slikt.
1: Siellä vanhan liiton ensimmäiset kristityt, heillä oli raamattuna vanha testamentti.
0: De första kristna där i nya testamentet hade det gamla testamentet som sin bibel.
1: Ne kirjoitukset, joita Jeesus itsekin luki ja joista hän puhui.
0: Också de skrifter som Jesus själv läste och som han talte för.
1: Se vanha raamatun historia, jossa Jumalan työt tulivat näkyville omaisuuskansan keskellä.
0: Den gamla bibelhistorien, vår Guds gärningar, blev synliga bland hans egendomsfolk.
1: Ne sai niin kuin katsella sitä vaeltavaa Jumalan kansaa.
0: De fick se på detta vandrande Guds folk.
1: Ja ihastella sitä, mitenkä Jumala niin väkevällä kädellä toi avun.
0: Och glädja sig över hurdan Gud kom med hjälp med stark hand.
1: Mitenkä hän omaisuus kansansa kerran vapautti Egyptistä sen orjuudesta.
0: Och hurdan han en gång befriat sitt egendomsfolk ifrån träldomen i Egypten.
1: Niin kuin me eilen kuulimme näistä tapahtumista, mitä Jumala teki Mooseksen kautta.
0: Som vi också igår fick höra om dessa händelser som Gud gjorde genom Mooses.
1: Ne ihasteli sitä, mitenkä Jumala johdatti sitä kansaa erämaa taipaleella.
0: De fick fryda sig över det, hurdan Gud ledet sitt folk där i örken.
1: Me muistamme myöskin sen hetken, kuinka tuo kansa, joka pääsi pois siitä orjuuden pesästä.
0: Och vi husker oss om det folket som fick komma bort ifrån träldomens fryden.
1: Mitenkä Jumala valmisti tätä kansaa tuolle pitkälle matkalle.
0: Hurdan Gud berätte folket för denne lange reisen.
1: Mitenkä Jumala käski kansan asettua ensin aterialle pääsiäisyönä.
0: Och hurdan Gud först befallte folket till att sätta sig och spisa under den första påskenatten.
1: Mitenkä silloin teurastettiin yksi viaton karitsa.
0: Och hurdan ett oskyldigt lamm då blev slaktat.
1: Ja sen karitsan verellä pihtipielet niin kuin värjättiin, että surman enkeli tiesi kulkea ohitse.
0: Och med blodet av det oskyldiga lammet så blev också dörrposten ströket slik att dödsängeln skulle gå förbi.
1: Ja tuo kansa, tuo Jumalan perheväki oli siellä pääsiäisaterialla syömässä tätä karitsaa.
0: Och Guds husfolk var där då i påskemåltiden och spiste av detta lammet.
1: Sinä yönä, jolloinka kohta käsky kävi.
0: Denne natten, när snart budet skulle gå ut.
1: Att lähtekää pois.
0: Att dra ut.
1: Lähtekää siihen maahan, joka on teille luvattu.
0: Dra till det land som är lov till deras.
1: Kuule, rakkaat veljet ja sisaret.
0: Hör, kära bröder och
1: sister. Me saamme tänään olla tällaisen pääsiäisaterian äärellä, kun meitä kutsutaan ehtoollisen aterialle.
0: Idag får vi också vara runt en slik påskemåltid när vi blir kallt till nadvärden.
1: Mekin saamme muistella sitä, mitä kerran on tapahtunut.
0: Vi får också minnas det som en gång har skett.
1: Ja tällä tavalla ihastella sitä, mitenkä Jumala meitä lähestyy.
0: Och på den måten fryda oss över hurdan Gud närmar sig oss.
1: Ja me muistamme, mitenkä tuo kansa, kun se lähti sieltä yön pimeydessä, 2-miljoonainen joukko.
0: Och vi husker när detta folke som var cirka 2 miljoner när den drog ut där i nattens mörker.
1: Pienet lapset,
0: små barn,
1: vanhukset,
0: gamlingar,
1: hitaat kulkemaan tuo joukon keskellä.
0: Också de som hade tungt att gå där mitt ibland den skaren.
1: Ja, sillä oli kiire.
0: Men de hade det travet.
1: He tiesivät, että pian vihollinen saattaa tulla takaa.
0: De visste att snart kan fienden komma bakfram.
1: Ja niinpä he lähtivät liikkeelle, kun Jumala antoi käskyn.
0: Och så begynte de att dra ut när Gud gav befaling om det.
1: Ei he tienneet, millainen se matka on.
0: De visste inte hurdan den resan skulle bli.
1: Ja jo heti ensimmäisellä hetkellä he tuli Punaisen meren rannalle.
0: Allerede helt i begynnelsen när de kom till stranden av det röda havet.
1: Oli ylipääsemätön este.
0: Så var det ett oöverkommelig hinder.
1: Ja nyt alkoi jo kuulua sieltä takaa, mitenkä egyptiläiset sotavaunut heitä saarto.
0: Och så begynte man höra där bakpå hurdan de egyptiska stridsmännen kom och förföljde dem.
1: Det oli tuntu siitä, että tähänkö se meidän matka jo päättyi.
0: Allerede då begynte de att missmota sig att skall vår resa ändes här.
1: Ennen kuin se ehti edes alkaa.
0: För den en gång rakka begynne.
1: Ja kansa oli levoton.
0: Och folket var uroligt.
1: Ja me muistamme, mitä Mooses teki.
0: Vi huskar vad Mooses gjorde.
1: Hän rauhoittelee sitä kansaa.
0: Han tröstet folket.
1: Että katsotaan, mitä Jumala meille tekee.
0: Han sa, se vad Gud skall göra till oss.
1: Ja näyttää siltä, kun tuo Mooses olisi vain kääntynyt katsomaan kansaa ja puhui sille.
0: Och det ser ut som att Moses bara väntade sig till folket och talade till det.
1: Mutta tuo Mooseksen sydän huusi taivaaseen.
0: Men Mooses hjärte ropte till himlen.
1: Se huusi Jumalalta apua.
0: Det ropte om hjälp från Gud.
1: Raamattu kertoo meille.
0: Ja skriften fortäller oss.
1: Että Jumala vastasi tämän Mooseksen rukoukseen.
0: Att Gud svarte på Mooses bön.
1: Mooses, miksi huudat minulle?
0: Mooses, varför?
1: Rakas ystävä,
0: du käre vänne,
1: onko joskus niin, että sinä et osaa sanoin pukea rukouksi, sanoiksi pukea sinun rukoustasi?
0: Är det någon gång slik att du inte kan sätta ord på din bön?
1: Onko joskus niin, että tuntuu siltä, että ei osaa sanoa sitä, mikä nyt tällä kertaa sydäntä painaa?
0: Känns det någon gång slik att du inte kan si med ord vad som trycker ditt hjärta?
1: Näyttää siltä, että enemmän tekee yhtä touhua toisen perästä.
0: Det virker bara som att det sker en ting efter den andra.
1: Mutta katso, mitenkä Jumala sinun sydämesi taitavasti lukee.
0: Men se, hurdan Gud så gott kan läsa ditt hjärta.
1: Se huutaa Jumalan puoleen.
0: Det ropar till Gud.
1: Se pyhä henki, joka sinun sydämessä asuu.
0: Den helige ond som bor i dig.
1: Se sanomattomiin huokauksin puhuu Jumalan tahdon mukaisesti.
0: Det talar efter Guds vilja med usigliga suckar.
1: Ja vastaa meille.
0: Och han svarar till
1: oss. Niin hän teki myöskin tuolla Israelin kansan kohdalla.
0: Så skedde också för Israels folk.
1: Hän antaa käskyn Moosekselle lyödä siihen mereen sauvalla.
0: Han befaler Moses om att slå på havet med sin stav.
1: Ja niin se meri jakautui.
0: Och så delte havet sig.
1: Ja kansa pääsi kuivaa myöden kulkemaan toiselle puolelle.
0: Och folket kunde gå törskodde till den andra sidan.
1: Jos me oikein näkisimme sen kansan.
0: Om vi riktigt skulle se detta.
1: Siellä isät ja äidit kantavat sylilasta.
0: Fäder och mödre bärer barnen på sina armar.
1: Toiveikkaana astelevat sen kuivan meren poikki.
0: Och med gott hopp så går de vandrar.
1: Mahtoiko siellä olla joku vanhus, joka nojaasi matkasauvaan?
0: Kanske det är nog en åldring som lärner sig på vandringsstaven.
1: Ja siinä joukon ympärillä, kun me näkisimme, mitä israelilaiset silloin näkivät.
0: Om vi skulle se runt den skaren, det som israeliterna då såg.
1: Sitten siellä oli Jumala itse se joukon edessä ja takana.
0: Att där var Gud själv både förran och bak den skaren.
1: Varjelemassa omaisuuskansaa.
0: Bevarte sin sitt egendomsfolk.
1: Se oli niin kuin joka puolelta ympäröinyt sen Jumalan omaisuuden, omaisuusväen.
0: Detta Guds egendomsfolk var omringat på alla sidor.
1: Me ajattelemme, se oli silloin.
0: Vi tänker att slik var det då.
1: Ei, mutta rakkaat veljet ja sisaret.
0: Men kära bröder och systrar.
1: Jos me näkisimme.
0: Om vi skulle se.
1: Mitä meitä ympäröi tänään.
0: Vad som omringer oss idag.
1: Jumalan palvelijoiden joukko näkymättömällä tavalla varjelee lastensa matkaa.
0: Guds tjänare bevarar sina barns vandring på en osynlig måte.
1: Hän varjelee meitäkin tänä päivänä, ympäröi meidät.
0: Han bevarar oss också idag som är omringen.
1: Varjelee meidän lapsiamme, jotka kulkevat tämän ajan keskellä.
0: Bevarar våra barn som vandrar mitt i denna tid.
1: Vaikka vaaroja on monta.
0: Sällom det är många slags faror.
1: Och meillä saattajia kuitenkin matkalla.
0: Så har vi likväl de som leder och förer oss på vägen.
1: Se näkymättömien enkeleiden joukko.
0: Den usynliga ängelskaran.
1: Jotka on niin kuin palvelevaisia henkiä.
0: Som är tjänande onder.
1: Niin kuin meille Raamattu myöskin kertoo näistä lapsista, jotka meidän keskellä ovat.
0: Som skriften fortäller oss om barnen som är mitt ibland oss.
1: Että me emme pahentaisi yhtäkään näistä pienistä.
0: Att icke vi skulle förföra en enaste av dessa små.
1: Josta Jeesus sanoi, jotka uskovat minuun.
0: Om vilka Jesus säger, de som tror på mig.
1: Heidän enkelinsä näkevät joka hetki taivaallisen isän kasvot.
0: För deras änglar ser alltid hans faders ansikte.
1: Tällä tavalla taivaallinen isä varjelee näitä pieniä.
0: Slik bevarar den himmelske faderen de små.
1: Ja asettanut meille niin kuin esikuvaksi oikeasta uskosta.
0: Och har gett oss ett förebild av den riktiga troen.
1: Se ei ole ymmärrystä, vaan se on sydämen luottamusta.
0: Det är icke om förståelse, men om hjärtets tillit.
1: Sitä, että meitä kannetaan vahvoin käsivarsin.
0: Det att vi blir båret med starka armar.
1: Näitä tämmöisiä tuo hebrealaiskirjekin muisteli, kun sitä kirjoitettiin.
0: Slik myntes också hebreerbrevets författare när han skrev detta brev.
1: Muisteli juuri tätä Jumalan vaeltavaa kansaa, joka oli kohti luvattua maata menossa.
0: Minte som detta utlovade folk som eller folket som var på väg mot det utlovade landet.
1: Hebrealaiskirje kertoo meille seikkaperäisesti siitä, mitenkä Jumala tätä matkaa siunasi.
0: Bibelen fortäller oss grundigt om hurdan Gud välsignade denna resa.
1: Mutta siinä oli myös varoituksen sanoja.
0: Men där var också advarselsens.
1: Kun tuo kansa, joka oli tätä 40 vuoden erämaa matkaa tehnyt.
0: När folket som hade vandrat i 40 år.
1: Kuinka usein se kapinoitsi sillä matkalla.
0: Hur ofta de knurret där på vägen.
1: Miksi meidät toi tähän erämaahan.
0: Varför drog du oss du oss ut hit i
1: örken. Me syömme vain tätä mannaa, joka taivaasta tulee.
0: Vi spiser bara detta manna, som kommer från himlen.
1: Egyptissä meillä oli lihapadat, jonka ääressä me saimme olla.
0: Men i Egypt så hade vi köttgryter som vi fick vara vid.
1: Joku halusi palata sinne vanhaan, ajatteli silloin oli paremmin.
0: Någon ville gå tillbaka till det gamla som det syntes var bedre.
1: Ja nurisivat siitä, että miksi meidät tänne korpitielle kuljetit.
0: Och de knurret över det att varför träckte du oss hit ut på ökenvandring?
1: Ei he jaksaneet ajatella.
0: Det är klart icke att tänka.
1: Että heillä on matka.
0: Att de är på reisen.
1: Kotia kohden.
0: Reisen jämme.
1: Kuinka usein me saatamme uuden liiton väki väsyä matkalla.
0: Och vi som är av det nya testamentets folk, vi kan också ofta bli slitna på reisen.
1: Kuinka usein meille käy niin, että mekään emme näe, mitä kohden me olemme menossa.
0: Men ofta så ser heller icke vi, var vi är på reisen.
1: Ajalliset paineet ja murheet raskauttavat mielemme.
0: De vardagsliga vanskeligheterna och sorgerna, de tynger våra sinnen.
1: Ja me ajattelemme, että pitäisi olla jotakin paljon parempaa tai enemmän.
0: Och vi tänker att det borde vara något som är mycket bättre eller mycket mer.
1: Miksi sitä aina sitä samaa sanaa, joka me jo tiedämme ja tunnemme?
0: Varför är det alltid detta samma ord som vi allerede känner till och vet?
1: Jotain enemmän pitäisi olla.
0: Det borde vara något mer.
1: Ja saattaa tulla levottomuus ja alkaa etsiä jotakin vielä väkevämpää.
0: Och det kan bli en yro. Och att man söker efter något som är starkare.
1: Niin myös oli tämä hebrealaiskirjeen lukijoiden osalla.
0: Slik var det också för de som läste detta hebreerbrev.
1: He alkoivat etsiä jotain uutta hengellisyyttä.
0: De begynte att söka efter något ny andelighet.
1: He alkoivat palvella enkeleitä.
0: De begynte å tjene engler.
1: Tai niin kuin tänä päivänä jotkut palvelevat tämmöisiä uushenkisiä ajatusrakennelmia.
0: Eller som det idag kan finnas av nyandliga idéer.
1: Jossa niin kuin ikään kuin parannellaan ihmistä ja ihmisen omaa hyvää mieltä.
0: Där man ska bygga på människet och människet gode sinne.
1: Ja etsitään erilaisia asioita, jotka niin kuin tuo meille itsellemme eri mieli hyvää ja hyvän olon tunteita.
0: Och man söker efter ting som ska följas gott för oss och som gör oss över gott mot.
1: Ja niitä on tämä maailma täynnä sellaisia markkinoitsijoita, jotka näitä palveluja tarjoavat.
0: Världen är full av disse som tillbyr slike ting.
1: Ja joskus olen ihmetellyt sellaistakin puheenpartta.
0: Och någon gång har jag också förundrat mig över sliktal.
1: Ja kun joku on saanut oikein hyvän osan täällä maailmassa.
0: Hvis noen er vellykket her i verden har fått det bra.
1: Ja saattaa olla, että he sitten ajattelee, että ne on niin kuin ikään kuin lahjana saanut sen osan.
0: Och så tänker de att de har fått detta som gave.
1: Ja sitten he antavat haastattelussa sellaisen tunnustuksen.
0: Och så ger de en slik bekännelse när de blir intervjuet.
1: Että minä kiitän universumia siitä, että minä olen tämän saanut.
0: Att säger att jag tackar universet för att jag har fått allt detta.
1: Tai sit jos jollakin on joku murhe.
0: Eller om någon har någon sorg.
1: Niin se sanoo näin, että minä rukoilen universumia, että se minua auttaisi.
0: Så kan han eller hon säga att jag ber universet att det skulle hjälpa.
1: Ja silloin ajatella, että tuolla on jotakin aivan erityistä tuolla ihmisellä, kun se näin osaa sanoa.
0: Och då tänker man att det är människa, att det är något helt speciellt. Sieltä, når han eller hon kan se slik.
1: Mutta kuka on universumin luonut?
0: Men vem är den som har skapat universum?
1: Kuka on kaiken laittanut paikalleen?
0: Vem är den som har ställt allt till rätta?
1: Kuka on pyhällä sanallaan tehnyt tyhjästä näkyvän?
0: Vem har med sitt blotta ord gjort det osynliga synligt?
1: Veljet ja sisaret.
0: Kära bröder och
1: syskon. Se on taivaallinen isä.
0: Det är den himmelske far.
1: Jumala, joka on antanut meille kaiken tämän.
0: Gud som har gett oss allt.
1: Jeesus sanoo näin, että kun te rukoilette.
0: Jeesus säger att när de ber.
1: Sanokaa te näin.
0: Så skall de si.
1: Isä meidän.
0: Fader vår.
1: Tällainen osa on Jumalan lapsella.
0: Slik är det för Guds barn.
1: Emme me mihinkään persoonattomiin katsele, kun me apua pyytelemme.
0: Vi ser inte på något upersonligen när vi ser att det
1: är. Vaan me katselemme taivaallista isää.
0: Men vi ser till vår himmelska
1: far. Joka rakkaudella tahtoo omaa lastansa täällä alhaalla siunata.
0: Som vill välsigna sitt kära barn här nere med kärlek.
1: Ja niin kuin me olemme Raamatusta lukeneet, kuinka tarkasti hän pitää meistä huolen.
0: Och som vi har läst från Bibeln, hur nöje han har omsorg om oss.
1: Että ei hiuskarvakaan putoa meidän päästämme.
0: Ett hodehår faller av vårt hode.
1: Teidän taivaallisen isän sitä sallimatta ja tietämättä.
0: Att icke den himmelske fadern vet det och tillåter.
1: Kun me tällä tavalla ajattelemme tätä osaamme nyt.
0: När vi tänker slik vad vi har nu.
1: Meille saattaa tulla sairauksia.
0: Vi kan få sjukdomar. Vi
1: meille voi tulla ylipääsemättömiä vastoinkäymisiä.
0: Vi kan få vanskeligheter som det är omöjligt att komma över.
1: Meille voi tulla sellaista surua matkalle, jota emme jaksa kantaa.
0: Vi kan få sorger på vår vandring som vi inte klarar att bära.
1: Mutta taivaallinen isä.
0: Men den himmelske fadern.
1: Hän tietää, mitä sinun sydämelläsi ja elämälläsi on tapahtunut.
0: Han vet vad som har skett i ditt liv och på din väg.
1: Hän tietää, milloin hän tulee ja ojentaa auttavan kätensä.
0: Han vet när han ska komma och sträcka ut sin hjälpande hand.
1: Hän haluaa nostaa sinua, että jaksaisit vaeltaa.
0: Han vill lyfta dig att du skulle klara att vandra.
1: Ja meille tämä Raamattu, josta me nyt luimme.
0: Och skriften som vi läste från.
1: Niin se puhuu meille meidän matkasta.
0: Den talar till oss om vår vandring.
1: Mitä kohden me olemme matkalla?
0: Vår vi är på väg.
1: Että me olemme matkalla sitä kohti taivaallista kotia.
0: Att vi är på väg till det himmelska hemmet.
1: Josta Jeesus omana aikanaan puhui.
0: Om vilket Jeesus talte i sin tid.
1: Ja viimeisenä iltana, kun hän oli omien opetuslastensa kanssa.
0: Och i den sista kvällen när han var
1: Ja hän tiesi, että kohta murhe täyttää näiden opetuslasten sydämet.
0: Han visste att snart skall sorg uppfylla disciplinernas hjärtan.
1: Kun he näkevät, mitenkä Jeesus otetaan kiinni.
0: När de ser hur Jesus blir tagen fast.
1: Ja hänet surmataan ja häntä vastaan pilkataan.
0: Och han blir dräpt och han blir bespottad.
1: Niin siinä iltana hän sanoo omille rakkaille opetuslapsille.
0: Den kvällen sa han till sina discipler.
1: Älköön teidän sydämenne olko levoton.
0: Deras hjärta var icke uroliga.
1: Uskokaa minuun.
0: Tro på mig.
1: Minun isäni kodissa on monta huonetta.
0: I min faders hem är många bolier.
1: Enhän minä muuten sanoisi.
0: Eller skulle jag ju icke säga.
1: Että minä menen valmistamaan teille sijaa.
0: Att jag går för att bereda er rum.
1: Ja minä tulen ja noudan teidät.
0: Och jag ska komma och hämta er.
1: Että te olisitte siellä, missä minä olen.
0: Att det skulle vara där hvor jag är.
1: Meidän Herramme ja vapahtajamme.
0: Vår Herre och vår frälsare.
1: Hän on siellä taivaassa valmistamassa meille sijaa.
0: Han är där i himlen för att bereda oss rum.
1: Ja hän haluaa kerran noutaa meidät sinne siihen osaan.
0: Och han vill en gång hämta oss dit.
1: Jossa kyyneleet on pyyhitty pois.
0: Där vår tårarna är torkat väck.
1: Jossa enää sairaus ei kipu enää meitä saavuta.
0: Vår icke längre sjukdom och smärta når oss.
1: Ja josta voi sanoa näin.
0: Och var man kan se om.
1: Että jos joku on menettänyt ehkä pienen lapsen täällä ajassa.
0: Att där som någon kanske har mistet ett litet barn här i tiden.
1: Niin kuin on jokin aika sitten.
0: Som för en liten tid sedan.
1: Yhdessä uskovaisessa kodissa oli käynyt.
0: Det skedde i ett troende hem.
1: Että siellä tuo lapsi, joka oli syntymässä.
0: Att detta barn som skulle födas.
1: Niin kävi niin, että se ei ehti nyt nähdä päivän valoa.
0: Så gick det slik att barnet icke nådde att se dagslyset.
1: Kun he joutuivat luovuttamaan tämän lapsen jo taivaallisen isän käsiin.
0: När de måtte overge detta barnet till himmelske faderens händer.
1: Murhe tietenkin täytti tämän perheen.
0: Särföljlig så uppfyllte sorgen denna familjen.
1: Mutta siellä näistä yksi pienistä isosiskoista sanoi äidille näin.
0: Och en av de minste syskenen sa till sin mor.
1: Me emme saaneet pitää tätä pientä sylissämme.
0: Vi fick icke hålla den lilla i våra armar.
1: Mutta se on nyt Jeesuksen sylissä.
0: Men nu är han i Jeesu armar.
1: Hän näki sinne taivaaseen.
0: Hän såg dit till himlen.
1: Hän sanoi omalle äidilleen näin.
0: Och sa slik till sin egen mor.
1: Että se lapsi on nyt siellä, minne mekin olemme matkalla.
0: Att nu är barnet där, hvor vi också skall komma.
1: Ajatelkaapa tätä.
0: Tänk på detta.
1: Täällä voi jonkun matka olla näin lyhyt.
0: Här kan någons vandring vara så kort.
1: Det är se ehtinyt edes alkaa.
0: Att den icke en gång nådde att begynna.
1: Mutta nyt on jo perillä.
0: Men allerede är framme.
1: Mutta sitten on monta niitä.
0: Men så finns det många av dem.
1: Jotka ovat jo kulkeneet täällä vuosikymmenten ajan.
0: Som har vandrat här i många tio år.
1: Joku saattaa ajatella, että onko Jumala unohtanut minut tän.
0: Och någon kan tänka att har Gud glömt mig här.
1: Että enkö minä, jaksanko minä perille saakka.
0: Att ska jag klara att komma hela vägen framme.
1: Kun niin monet kiusaukset painavat ja ahdistavat.
0: Når så många fristelser trycker mig.
1: Mutta kun sinä taivaan kansalaisena täällä maailmassa olet.
0: Men när du är här som himmelens borger på jorden.
1: Niin aivan varmasti sinä pääset perille.
0: Så helt säkert kommer du fram.
1: Niin kun muistelen sitäkin yhtä saarnamiestä.
0: Jag husker också en predikant.
1: Se jäi niin syvästi mieleeni.
0: Det blev så djupt i mitt minne.
1: Kun piispa, joka oli tämän saarnamiehen vierellä.
0: Når biskopen som var vid sidan av denna predikant.
1: Ja se oli jo, saarnamies oli jo lyhyellä askeleella varustettu.
0: Denna predikanten var gammel och hade korta skritt.
1: Ja se piispa sanoi hänelle, paiskaa olkapäälle ja sanoi, kuule Arno veli.
0: Och biskopen satte honom på skuldran och sa, hör broder Arno.
1: Että ei se sinun askelkaan enää pitkä ole.
0: att du har inte längre så långa skritt.
1: Ja Arno sanoo näin.
0: Så sa Arno slik.
1: Ei se matkakaan enää pitkä ole.
0: Men vandringen är heller inte lång.
1: Han oli valmis jättämään tämän maailman.
0: Han var redo till att lämna denne jorden.
1: Sillä hän tiesi, kenen kanssa hän oli saanut vaeltaa.
0: Han visste vem han hade fått vandra samman med.
1: Hänen rinnallaan oli tuo Herra Jeesus Kristus.
0: Vid sidan av han var Herre Jesus Kristus.
1: Joka ylösnousemuksellaan oli avannut taivaan uskoville.
0: Som med sin uppståndelse hade öppnat himlen för de troende.
1: Sen tähden tämä hebrealaiskirjan kirjoittajakin muistuttaa meille.
0: Och därför minner oss också hebreerbrevets författare.
1: Minkälaisen armon äärelle me olemme tulleet.
0: Vilken slags nåde vi har kommit till.
1: Että me ole tulleet sen Sionin vuoren tykö.
0: Vi är inte kommit
1: se Siinain vuoren tykö.
0: Vi är inte kommit till Siinaispäivä.
1: Jossa lain pasuna niin jyrähtelee.
0: Vår lovens basun doner.
1: Että joka koski sitä Siinain vuorta.
0: Att den som rörte vid detta Siinaispäivä.
1: Niin se joutui kuolla. Mutta me olemme tulleet Siinain vuoren tykö, Sionin vuoren tykö.
0: Men vi är kommit till Sions berg.
1: Jossa Herra Jeesus Kristus puhuu meille hyvää.
0: Vår Herre Jesus talar gott till oss.
1: Että syntinen ihminen.
0: Att den syndige men.
1: Saa omista omalle sydämelleen ja tunnolleen.
0: För tillägna sig till sitt eget hjärta och
1: Jumalan rauhan.
0: Että
1: saa uskoa kohdalleen epäilykset ja synnit anteeksi.
0: Och får tro för sin egen del tviler och synd förlåtet.
1: Att väsynyttä nostetaan.
0: Den trötte skall bli upplöst.
1: Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä annetaan kaikki synnit anteeksi.
0: Jeesun namn och försoningsblod blir alla synder till.
1: Me olemme tulleet sen suloisen Sionin vuoren äärelle.
0: Och vi har kommit till det yndige Sions berg.
1: Ja tuo hebrealaiskirje kirjoittaa vielä siitäkin.
0: Och hebreerbrevet skriver det sier oss om det.
1: Että me iloitsemme niistä.
0: Att vi gläder oss över dem.
1: Jotka ovat jo perille päässeet.
0: Som allerede är kommit
1: igen. Sillä heidän nimensä oli kirjoitettuna elämän kirjaan.
0: För deras namn var skrevet i livets bok.
1: Mutta me iloitsemme myös siitä.
0: Men vi gläder oss också över det.
1: Ja ennen kaikkea. Niin kuin Jeesus sanoi omille opetuslapsille.
0: Liksom Jeesus sa till sina egna disciplinerna.
1: Älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset.
0: Gläder icke över det att onden är deras underdania.
1: Vaan iloitkaa siitä.
0: Men gläder över det.
1: Että teidän nimenne on kirjoitettuna elämän kirjassa.
0: Att deras namn är skrivet i livets bok.
1: Kun tällä tavalla siinä kirjassa, johonka Jumala piirtää.
0: Sliikki den boken som Gud skriver.
1: Niin sen ei ole kenelläkään oikeutta pyyhkiä sitä nimeä pois.
0: Där har ingen rätt till att stryka över det namnet.
1: Joskus joku on kuvaillut tätä kirjoitusta siellä taivaan kirjassa.
0: Nuen gång har nuen liksom lagt ett bild av hvordan det är i denna bok.
1: Kun hän on ajatellut, että mitään siellä lukee minun kohdallani.
0: Når han har tänkt att vad är det man tror som står där vid mitt namn?
1: Joka hän tuntee oman sydämensä ja syyllisyytensä.
0: Når han kände sitt eget hjärte och sin
1: synd. Ja niin kuin me olemme Raamatusta lukeneet senkin, että me olemme paljastetut siellä Jumalan kasvojen edessä.
0: Och när det också står i Bibeln att vi är liksom öppna och avslöjade föran Gud.
1: Kaikki meidän tekomme ovat näkyvillä.
0: Alle våra gärningar är öppna.
1: No mahtaa se olla pitkä kirja.
0: Det kan vara en lång bok.
1: Men siellä näkyy meidän ajatukset ja kaikki siinä kirjassa.
0: Når också våra tankar och allt står där i den boken.
1: Ne synnit, jota toiset ihmiset eivät näe.
0: De synder som andra människor.
1: Ja nekin synnit, jota me itsekään emme näe.
0: Också de synder som vi själva inte
1: ser. Ja tuo yksi ihmetteli sitä, että mahtaa se olla pelottava hetki.
0: Och någon tänkte att det må vara en förfärdelig stund.
1: Kunnes se sai sellaisen ymmärryksen.
0: När man fick en slik förståelse.
1: Että se Kristuksen veri puhuu paljon parempaa kuin Aabelin veri.
0: Men när man fick förståelsen av att Kristi blod talar bättre än Abels blod.
1: Että nimen perässä on merkintä.
0: Att efter namnet så står det ett märke.
1: Kristuksen verellä piirretty merkki.
0: Ett märke som är tecknet med Kristi blod.
1: Ei syntiä.
0: Ingen synder.
1: Synnit on sovitettu.
0: Synden är försonet.
1: Valkea vaate.
0: En viit
1: Karitsan verellä puhdistettu ja pesty valkoinen vaate on Jumalan lasten yllä.
0: Som är renset med lammets blod, en vit rakt är på den på Guds barn.
1: Tällä tavalla Jumala näkee omansa täällä alhaalla.
0: Slik ser Gud på sin egna här nere.
1: Sinut ja minutkin.
0: Också dig och mig.
1: Valkea vaate on meidän yllämme.
0: Vi har en vit drakt på oss.
1: Ja se kelpaa kerran taivaassa.
0: Och den duger en gång till himmel.
1: Tällaisia me saamme olla, kun me Jumalan lapsina täällä alhaalla vaellamme.
0: Slike får vi vara när vi vandrar som Guds barn här nere.
1: Ja me olemme kotimatkalla.
0: Vi är på vägen.
1: Ja jos joku ajattelee tällä hetkellä sitä.
0: Och där som också någon tänker i denna stund.
1: Että olenko minä sellainen niin kuin oli noissa Israelin kansan keskellä olevat.
0: Lyrepom vars liksom de som var där bland Israels folk.
1: Että tuntuu matkani raskaalta.
0: Att vägen känns så tung.
1: Että jaksanko perille ja kiellänkö.
0: Att vilja klara och komma fram eller ska jag förnäcka det?
1: Ehkä joskus on voinut käydä niin.
0: Kanske det någon gång har kunnat gå slik.
1: Että kun on joutunut ikään kuin paikalle, jossa olisi pitänyt tunnustaa oma usko.
0: Att man har kommit till ett sted hvor man skulle borde bekänna sin tro.
1: Ei olekaan saanut sanotuksi.
0: Men har icke fått till och sino.
1: Kenenkä oma minä olen.
0: Vem man tillhör.
1: Ja se on saattanut jäädä vaivaamaan mieltä.
0: Och det kan ha blivit då plage som vitt.
1: Mutta meillä on Raamatussa sellainen esimerkki.
0: Men i skriften har vi ett slik förebild.
1: Yhdestä tällaisesta kieltäjästä.
0: En slik som förnekt.
1: Joka oli oikein kiroten kieltänyt tuntevansa Jeesusta.
0: Som bannet och näktet för att han kände Jesus.
1: Ja häntäkin Jeesus katseli rakastavin silmin.
0: Också på ham så Jesus med älskande ögon.
1: Se oli tuo Pietari.
0: Det var Petrus.
1: Kun hän oli kieltänyt Jeesuksen.
0: När han hade förnektat Jesus.
1: Ja hän itki katkerasti.
0: Och han gråtte bitter.
1: Mutta me näemme mitä Jeesus teki tälle poloiselle.
0: Men vi ser vad Jesus gjorde för denne stackaren.
1: Kun hän ylösnousemuksensa aamuna kohtasi ensimmäiset hänen todistajansa.
0: När han på sin uppståndelsens morgon mötte de första vittnena.
1: Niin hän sanoo näille naisille näin.
0: Så sa han till kvinnorna.
1: Viekää terveisiä minun opetuslapsilleni.
0: Gå med hilsningar till mina discipler.
1: Ja Pietarille.
0: Och till Peter.
1: Nimeltä mainiten.
0: Nämnte han med namn.
1: Tätä kieltäjää hän lähestyi.
0: Han närmät sig slik den som förnäktet han.
1: Yhtä lailla sinuakin, joka ehkä tällaisen tunnon sydämelläsi kannat.
0: Och på samma måte också dig som kanske har en slik födelse på ditt hjärta.
1: Hän nimeltä sinut tuntee.
0: Han känner dig vid namn.
1: Ja nimeltä sinua kutsuu.
0: Och kallar dig vid namn.
1: Ei hän ole sinua unohtanut.
0: Han har icke glömt.
1: Sinäkin saat uskoa kohdallesi.
0: Du får också tro för din del.
1: Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on se synti anteeksi.
0: I Jeesu namn och försoningsblod är synden förlåten.
1: Ja saat olla Jumalan lapsi.
0: Och du får vara ett Guds barn.
1: Ja taivasta kohden matkalla.
0: Och vandra mot himlen.
1: Me saamme olla onnelliset matkamiehet.
0: Vi får vara lyckliga.
1: Ja me pyydämme, että näiden päivien aikana meidän uskoamme saataisiin vahvistaa.
0: Och vi ber om att vår tro skulle bli styrket i dessa dagar.
1: Että kun tulee se aika,
0: att när den stund kommer,
1: jossa tämä hebrealaiskirje myöskin mainitsi,
0: som hebreerbrevet också nämner om,
1: että kerran tämä maailma aika järkkyy.
0: Att en gång skall den världens tid ändras.
1: Taivaat ja maat järisevät.
0: Himmel och jord skall bära.
1: Kun tulee tämän maailman ajan loppu.
0: När den världens tid skall sluta.
1: Ja silloin on vain yksi, joka pysyy.
0: Och då är det bara en ting som står.
1: Ja se on Jumalan armovaltakunta.
0: Och det är Guds nåderike.
1: Se valtakunta, jonka jäsen ja jossa sinä asut.
0: Det rike som du bor i.
1: Se ei järky.
0: Det ska icke rocka.
1: Det sana, jonka Jeesus on sanonut.
0: Ordet som Jeesus har sagt.
1: Sana, joka Raamattuun on kirjoitettu.
0: Ordet som är skrevet i Bibelen.
1: Tämä maailman aika katoaa.
0: Denne tiden skall förgå.
1: Mutta Jumalan sanasta ei pieninkään piirto häviä.
0: Men fra Guds ord skall icke en gång det minste prick.
1: Ja järkkymätön on Jumalan valtakunta.
0: Och Guds rike är urokkeligen.
1: Sillä se on taivaasta.
0: Fordi det är
1: se on taivaallinen Jerusalem, joka on laskettu alas.
0: Se on himmelske Jerusalem, som är sänket ner.
1: Jonka asukas Jumalan lapsi on.
0: Vis innebygger Guds barn.
1: Ja sen ympärillä varjelee ja suojelee meitä Jumalan lähettämät enkelit.
0: Och Guds utsända änglar är runt omkring och bevarar.
1: Ja sen suojissa sinäkin, veljeni ja sisareni, saat olla.
0: Och i den beskyttelsen får du också vara, min bror och min
1: syster. Siksi me annamme tällekin päivähetkelle kiitoksen Jeesukselle Kristukselle.
0: Därför ger vi också i denna stund tack till Jesus Kristus.
1: Joka saattelee meitä kotimatkalla.
0: Han som leder oss på järnvägen.
1: Ja me annamme kiitoksen siitä, että tällä tavalla hän on meitä rakastanut.
0: Och vi tackar för att han har älskat oss på den måten.
1: Sen tähden me saamme sen valtakunnan, joka ei järjestä taida.
0: Därför ska vi få det rike som icke rockes.
1: Meillä on armo, jonka kautta me Jumalaa palvelemme.
0: Vi har nåde, vid vilken vi tjänar Gud.
1: Tällainen on Jumalan lapsen osa.
0: Slik är Guds barns del.
1: Armosta osallisina.
0: Som delaktige av nåden.
1: Jeesuksen nimeen, amen.
0: I Jeesu namn, amen.
2: Syng vi salmen nummer 127. Efter salmen så talar Markus Ventin och Harry Topeli tolket i finsk.

0: Det står skrivet i Johannesevangeliet.
1: Johanneksen evankeliumissa on kirjoitettu.
0: Att Petrus en gång sade.
1: Että Pietari kerran sanoi.
0: Till Jesus.
1: Jeesukselle.
0: Du har det eviga livets ord.
1: Sinulla on tämä iankaikkisen elämän sana.
0: Och därför ville Petrus stanna hos Jesus.
1: Siksi Pietari tahtoi pysähtyä Jeesuksen tykönä.
0: Fast Jesus hade också talat hårda ord.
1: Vaikka Jeesus oli myös puhunut kovia sanoja.
0: Men hos honom

0: in Guds sak.
1: Se on aina Jumalan asia.
0: Det är den helige ande som gör ordet levande.
1: Se on pyhä henki, joka tekee sanan eläväksi.
0: Och då blir det också en bönens sak.
1: Silloin sitä myös tulee rukouksen asia.
0: Och därför får vi be att Herre, öppna för oss detta ord.
1: Siksi saamme pyytää, että Herra avaa meille tämän sanan.
0: Öppna våra hjärtan att lyssna tai muut och gömma ordet.
1: Herra, avaa sydämemme kuuntelemaan ja kätkemään sanasi.
0: Nu ska vi stanna igen inför ett bekant bibelord från Lukas evangeliets 19 kapitel.
1: Pysähdymme nyt tutun Jumalan sanan kohtaan eteen, joka on Luukkaan evankeliumin luvussa 19.
0: Det är berättelsen om publikaanen Sakeus.
1: Se on kertomus Sakeus publikaanista.
0: Vi läser i Jesu namn.
1: Luemme Jeesuksen nimeen.
0: Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Sakeus och var förman vid tullen. Han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sade till honom: Sakeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sakeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos syndare. Men Sakeus stod där och sade till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt fattiga. Och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sade: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom han också är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Amen.
1: Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkan enemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa siitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaan Jeesus katsoi ylös ja sanoi: Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: syntisen miehen taloon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Aamen.
0: Det står att Sakeus ville se Jeesus.
1: On kirjoitettu, että Sakkeus halusi nähdä Jeesuksen.
0: Han hade säkert hört om Jesus.
1: Hän oli varmaan kuullut Jeesuksesta.
0: Men ofta kan det vara på det sättet att en människa som söker Jesus.
1: Usein voi olla sillä tavalla, että ihminen, joka etsii Jeesusta,
0: möter på många hinder på vägen.
1: Kohtaa monenlaisia esteitä matkalla.
0: Vi vet inte så mycket om Sakeus.
1: Emme niin paljon tiedä Sakkeuksesta.
0: Det står att han var förman vid tullen.
1: Hän on kirjoitettu, että hän oli tullin esimies.
0: Det vill säga, han var en publikaan.
1: Eli hän oli publikaani.
0: Och det står att han var också han var rik.
1: On myös kirjoitettu, että hän oli rikas.
0: Det betyder att han hade en god ställning i samhället.
1: Tämä tarkoittaa sitä, että hänellä oli hyvä asema yhteiskunnassa.

0: Han hade alltså ett arbete som gjorde att han kunde förtjäna mycket pengar.
1: Se tarkoittaa sitä, että hän oli tie, jotta hän pystyi ansaitsemaan paljon rahaa.
0: Han hade gjort en god karriär.
1: Hän oli tehnyt hyvän työn.
0: Men samtidigt så var det så.
1: Mutta samalla oli myös sillä tavalla.
0: Att han tjänade den romerska makten.
1: Että hän palveli roomalaista virkavaltaa.
0: Som hade ockuperat Israels land.
1: Joka oli ottanut Israelin maan.
0: Och han samlade in tull åt romarna.
1: Ja hän keräsi tullia roomalaisille.
0: Och de som gjorde så ansågs av judarna för förrädare.
1: Ja ne, jotka näin tekivät, oli juutalaisten mukaan pettäjiä.
0: Man tyckte inte om sådana människor.
1: Niistä ihmisistä ei pidetty ollenkaan.
0: Och dessutom så hade de namnet om sig att de tog för mycket tull.
1: Niin samalla heistä puhuttiin myös, että he ottivat liikaa tullimaksua.
0: Och att de stoppade en del i egna fickor.
1: Ja että he pistivät osan omaan taskuunsa.
0: Det kan hända i synnerhet för en ung människa.
1: Voi olla ehkä nuorelle ihmiselle.
0: Så kan det här vara en sak som lockar.
1: Tämä voi olla asia, joka kiihottaa.
0: Nämligen rikedom och en hög ställning i samhället.
1: Nimittäin rikkaus ja hyvä asema yhteiskunnassa.
0: Och visst är rikedom och välgång en stor välsignelse.
1: Onhan rikkaus suuri siunaus.
0: Men jag tänker så här.
1: Mutta ajattelen näin.
0: Att vi ska inte ha som mål i livet att få mycket rikedom.
1: Meillä ei tulisi olla se päämäärä elämässä, että meille saisimme paljon rikkautta.
0: Det kan vara lockande för en ung människa att ha detta mål.
1: Se voi olla houkuttelevaa nuorelle ihmiselle, että pitää tällaista päämäärää.
0: Man kanske tänker att om jag får samlat åt mig rikedom.
1: Voidaan ajatella, että jos saan kerättyä itselleni rikkautta.
0: Om jag får ett yrke så att jag tjänar mycket pengar.
1: Jos saan ammatin, jotta voin ansaita paljon rahaa.
0: Då blir jag lycklig.
1: Silloin minusta tulee onnellinen.
0: Då har jag ett lätt liv.
1: Silloin minulla on helppo elämä.
0: Då öppnas nya möjligheter för mig.
1: Uudet mahdollisuudet avautuvat minulle silloin.
0: Och till en del är det säkert sant.
1: Ja osittain tämä on kyllä totta.
0: Men den stora lyckan ligger inte i detta.
1: Mutta se suuri onni ei ole tässä.
0: Många har misstagit sig.
1: Monet ovat tehneet virheen.
0: Det finns många rika människor som lever i olycka.
1: On löytyy monia rikkaita ihmisiä, jotka elävät onnessa ollenkaan.
0: De kanske har allt det materiella som man kan önska sig.
1: Ehkä heillä on kaikki tämä materiaali, jota he voivat toivoa.
0: Men ändå är de olyckliga.
1: Mutta kuitenkin he ovat onnettomia.
0: Det finns så många av dessa.
1: Niin on, löytyy niin paljon tällaisia.
0: Det finns många som inte ens vet vad som är meningen med deras liv.
1: On moni, jotka eivät edes tiedä elämänsä tarkoitusta.
0: De har prövat på allt.
1: Ovat koettaneet kaikki.
0: Och de har blivit besvikna.
1: Ja he ovat pettyneet.
0: Det har nästan gått som för den förlorade sonen i liknelsen.
1: On mennyt niin kuin tuhlaaja pojalle tässä vertauksessa.
0: Han som slösade sin förmögenhet.
1: Hän, joka tuhlasi omaisuutensa.
0: Och så blev han utan.
1: Ja hän jäi ilman.
0: Det finns någonting som är viktigare.
1: On jotain, jota on tärkeämpää.
0: Det är att äga det som Jesus lär oss.
1: Ja se on sitä, että omistaa sen, missä Jeesus tässä opettaa.
0: Och det är en viktig regel för oss alla.
1: Se on hyvä sääntö meille kaikille.
0: För unga och för vuxna.
1: Nuorille ja vanhemmille.
0: Han säger så här.
1: Hän sanoo näin.
0: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet.
1: Etsi ensin Jumalan vanhurskautta ja Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta.
0: Så skall allt det andra också tillfalla er.
1: Niin kaikki muu annetaan sinulle.
0: First Guds rike och hans rättfärdighet.
1: Ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautta.
0: Det är det viktigaste.
1: Se on se tärkein.
0: Det är det som ger lycka.
1: Se on se, joka antaa onnea.
0: Det är det som ger trygghet i livet.
1: Se antaa turvaa elämässä.
0: Det är det som ger mening åt ditt liv.
1: Se antaa tarkoitusta elämällesi.
0: Det ger en fast grund.
1: Se antaa vahvan perustan.
0: Där kan du leva.
1: Siinä sinä voit elää.
0: Där kan du bygga din framtid.
1: Siinä voit rakentaa tulevaisuutesi.
0: Både för dig själv och kanske en blivande familj.
1: Myös itsellesi ja tulevalle perheellesi.
0: Och tänk då lovar Gud.
1: Ja ajattele silloin Jumala lupaa.
0: Då skall du få allt det övriga också som du behöver.
1: Silloin saat myös kaiken muun tarpeellisen.
0: Det behöver inte vara överflöd.
1: Ei tarvitse olla liian paljon.
0: Men det, Gud sörjer för det.
1: Mutta Jumala huolehtii tätä.
0: Så har han lovat.
1: Näin hän on luvannut.
0: Det finns också en annan fara.
1: On myös toinen vaara.
0: Och det är att skaffa rikedom på ett oärligt sätt.
1: On hankkia rikkautta epärehellisellä tavalla.
0: Det ligger nära till hans för oss människor.
1: Se on myös lähellä meitä ihmisiä.
0: Det hade gått så för Sakeus.
1: Näin oli varmaan käynyt Sakeukselle.
0: Därför att han var en publikaan.
1: Koska hän oli publikaani.
0: Och han var mycket rik.
1: Hän oli hyvin rikas.
0: Men kanske det hade också gått för honom så.
1: Mutta ehkä hänelle myös oli käynyt niin.
0: Att han inte var förnöjd med sin rikedom.
1: Että hän ei ollut tyytyväinen rikkaudellaan.
0: Han kanske kände i sitt innersta.
1: Ehkä hän tunsi sisimmässään.
0: Att det fanns någonting mer.
1: Että oli jotain enempää.
0: Kanske han också kände att han hade gjort fel.
1: Ehkä hän tunsi, että hän oli myös tehnyt väärin.
0: Och det här är också ett Guds verk.
1: Tämä on myös Jumalan työtä.
0: När en människas samvete vaknar.
1: Kun ihmisen omatunto herää.
0: När hon helt enkelt lider av vad hon har gjort.
1: Kun hän kärsii siitä, mitä hän on tehnyt.
0: Nämligen det som har blivit fel i livet.
1: Se, mikä on mennyt väärin elämässä.
0: Då är det Gud som verkar.
1: Silloin se on Jumala, joka vaikuttaa, toimii.
0: Man kanske inte själv vet om det.
1: Ehkä sitä itse tiedä.
0: Men det är Gud som skänker oron.
1: Mutta Jumala lahjoittaa tämän murheen.
0: Och det,
1: levottomuuden.
0: Ja, och det kan riktigt vara en bedrövelse.
1: Siitä voi myös tulla murhe.
0: En bedrövelse som leder en människa till att söka efter Gud.
1: Murhe, joka johtaa ihmisen siihen, että hän etsii Jumalaa.
0: Och en sådan bedrövelse och illamående.
1: Sellainen murhe ja paha olo.
0: Det är Guds kärleksverk.
1: Se on Jumalan rakkauden työtä.
0: Det är ett tecken på att Gud inte har glömt dig.
1: Se on merkki siitä, että Jumala ei ole unohtanut sinut.
0: När han väcker ditt samvete.
1: Kun hän herättää omaa tuntosi.
0: När du känner sorg.
1: Kun tunnet surun.
0: När du känner misslyckande.
1: Kun tunnet epäonnistumisen.
0: När du tänker att det lyckades inte som jag hade tänkt att leva som en kristen.
1: Kun ajattelet näin, että se ei onnistunutkaan tämä elämä kristittynä, niin kuin olin ajatellut.
0: Men när Gud på det sättet upplyser vårt samvete.
1: Mutta kun Jumala näin ilmoittaa oman tuntomme.
0: Så då vill han inte att vi ska stanna i olycka.
1: Niin hän ei tahdo, että jäisimme tähän epäonneen.
0: Han vill också visa på något annat.
1: Hän tahtoo myös osoittaa jotain muuta.
0: Han vill visa på frälsaren Jeesus Kristus.
1: Hän tahtoo osoittaa vapahtajan Jeesukseen Kristukseen.
0: Just det här som var och kenna av oss måste ständigt på nytt återkomma till.
1: Sellaisia, jonka me jokainen joudumme taas ja uudestaan ja uudestaan palaamaan.
0: Att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
1: Ihmisen poika on tullut etsimään ja hakemaan hänet, joka oli kadonnut.
0: Nämligen att Guds kärlek riktar sig till en människa som är en syndare.
1: Nimittäin, että Jumalan rakkaus osoittautuu ihmiselle, joka on syntinen.
0: Kanske Sakeus hade hört om Jesus.
1: Ehkä Sakeus oli saanut kuulla Jeesuksesta.
0: Kanske hade han hört om hur Jesus hade tagit sig an syndare.
1: Ehkä hän oli kuullut, kuinka Jeesus oli hoitanut syntisiä, ottanut vastaan syntisiä.
0: Och nu hade en kanske en nyfikenhet vaknat hos honom.
1: Nyt uteliaisuus oli herännyt hänessä.
0: Och det står att han ville se vem Jesus var.
1: Ja hän kirjoitti, että hän halusi nähdä, kuka Jeesus oli.
0: Men det fanns hinder på vägen.
1: Mutta oli esteitä matkalla.
0: Det står att han kunde inte för folkets skull, ty han var liten till växten.
1: Hän halusi nähdä, mikä Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa.
0: Men det finns alltid hinder för den som vill söka Herren Jesus Kristus.
1: Mutta aina löytyy esteitä hänelle, joka tahtoo etsiä Herra Jeesusta Kristusta.
0: Oberoende on vie små eller stora.
1: Riippumatta siitä, olemmeko suuria vai pieniä.
0: Det är alltid så att Gud har också en fiende.
1: On aina niin, että Jumalallakin on aina vihollinen.
0: Så som Gud är personlig.
1: Niin kuin Jumala on henkilökohtainen.
0: Så är också fienden en personlig makt.
1: Niin myös vihollinen on henkilökohtainen vihollinen.
0: Som ständigt hindrar oss att se Herren Jesus Kristus.
1: Joka koko ajan estää meitä näkemästä Herraa Jeesusta.
0: Han vill förföra oss.
1: Hän tahtoo vietellä meitä.
0: Och han vill förstöra vårt liv.
1: Ja hän tahtoo tuhota meidän elämämme.
0: Och han vill till sist leda oss fel i evigheten.
1: Ja hän tahtoo lopuksi johdattaa meidät väärään paikkaan iankaikkisuudessa.
0: Därför finns det alltid hinder i vägen att se Herren Jesus.
1: Siksi aina on esteitä näkemästä Herraa Jeesusta.
0: För Sakeus var det så att han var liten till växten.
1: Sakkeuksen kohdalla hän oli se, että hän oli lyhyt.
0: Andra kanske stod i vägen.
1: Ehkä muut olivat edessä.
0: Så att han inte kunde se dem.
1: Että hän ei pystynyt katsomaan heitä.
0: Det var folkmängden som hindrade honom.
1: Väkijoukko esti häntä.
0: Och därför är det viktigt för den människa som söker gemenskapen med Gud.
1: Siksi on tärkeää sille ihmiselle, joka etsii yhteyttä Jumalaan.
0: Att se inte bara på folkmängden.
1: Älä katso ainoastaan väkijoukkoa.
0: Be att du ska få se Herren Jesus Kristus själv.
1: Rukoile, että saisit nähdä Herran Jeesuksen Kristuksen itse.
0: Det kan vara för många så.
1: Voi monelle olla sillä tavalla.
0: Att man ser kanske det yttre.
1: Että näkee vain sitä ulkonaista.
0: Man ser att många samlas.
1: Nähdään, että moni kokoontuvat.
0: Man kanske bländas av att det många som samlas till Guds ord.
1: Tulee sokeaksi siitä, näkee, että moni kokoontuvat Jumalan sanan ääreen.
0: Och så ser man den yttre skaran.
1: Ja näkee ainoastaan sitä ulkonaista joukkoa.
0: Men det är inte människorna vi ska se på.
1: Mutta ei meidän tule katsoa ihmisiä.
0: För den som ser på människor.
1: Sillä hän, joka katselee ihmisiä.
0: Den blir alltid besviken.
1: Se pettyy koko ajan.
0: En människa aina. Som söker Herren Jesus Kristus.
1: Ihminen, joka etsii Herra Jeesusta Kristusta.
0: Och ser på andra människor.
1: Ja katselee muita ihmisiä.
0: Den kommer alltid att se förr eller senare de kristnas fel och brister.
1: Ennemmin tai myöhemmin hän tulee näkemään kaikkien kristittyjen viat ja virheet.
0: Och så kanske han blir besviken.
1: Ehkä hän silloin pettyy.
0: Det är ju bara vanliga människor.
1: Nämähän ovat ihan tavallisia ihmisiä.
0: Man hade väntat sig att se heliga människor.
1: Oli odotellut, että saisivat nähdä pyhiä ihmisiä.
0: Kanske felfria och riktigt goda människor.
1: Ehkä viattomia ja todella hyviä ihmisiä.
0: Men så ser man vanliga människor.
1: Mutta sitten kuitenkin saa nähdä tavallisia ihmisiä.
0: Människor som har sina brister.
1: Ihmisen, joilla on murheensa, puutteensa.
0: Kanske man ser sådana som har fallit i synd.
1: Ehkä näkee jo sellaisia, jotka ovat langenneet syntiin.
0: Och så blir man besviken.
1: Silloin pettyy.
0: Och då måste vi komma tillbaka till detta.
1: Silloin joutuu tulla takaisin siihen.
0: Att om du ser på människor.
1: Jos katselet ihmisiä.
0: Även de kristna.
1: Myös kristityt.
0: Så blir du alltid förr eller senare besviken.
1: Niin sinä ennemmin tai myöhemmin petyt.
0: Men om du ser på Herren Jesus.
1: Mutta jos katselet Herran Jeesukseen.
0: Så blir du aldrig besviken.
1: Niin et koskaan pety.
0: Men så kommer du kanske också en dag att få upptäcka det stora.
1: Ehkä kuitenkin saat jonain päivänä huomata sen suuren.
0: Att i kristendomen är det just fråga om att Gud tar hand om ofullkomliga människor.
1: Kristillisyydessä on kyse siitä, että Jumala huolehtii epätäydellisistä ihmisistä.
0: Han söker upp syndare.
1: Hän etsii syntisiä.
0: För att få frälsa dem.
1: Saadakseen pelastuksen.
0: Herren Jeesus är en frälsare.
1: Herra Jeesus on vapahtaja.
0: Och det betyder att han har kommit för att rädda livet på människor.
1: Ja se tarkoittaa sitä, hän on tullut pelastamaan elämän ihmisille.
0: Han har kommit för att rycka upp dem som håller på att gå förlorade.
1: Hän on tullut sen takia, että hän repii ylös ne, jotka ovat joutumassa kadotukseen.
0: Nämligen förlorade i synd och otro.
1: Nimittäin synnissä ja epäuskossa.
0: Och det är därför som det alltid samlas vanliga syndare kring Herren Kristus.
1: Siksi se on niin, että aina kokoontuu tavallisia syntisiä Herran Jeesuksen Kristuksen ympärille.
0: Det kan också finnas andra hinder.
1: Voi olla myös muita esteitä.
0: Många har intellektuella hinder.
1: Monella on monenlaisia esteitä.
0: Det kan finnas de som säger att det är så svårt att förstå.
1: Joku voi sanoa, että on niin vaikea ymmärtää.
0: Det är så svårt att kunna liksom begripa det här med den kristna tron.
1: On niin vaikea käsittää tätä kristillistä uskoa.
0: Och det är riktigt sant.
1: Ja sehän on kyllä totta.
0: Det är svårt ofta för vårt förstånd att förstå det.
1: Se on vaikea meidän ymmärryksemme ymmärtää tätä.
0: Och vårt förstånd räcker aldrig till.
1: Ja meidän ymmärrys ei koskaan riitä.
0: Men Gud sträcker sig inte till vårt förstånd.
1: Mutta Jumala ei tartu meidän ymmärrykseemme.
0: Han riktar sig inte till vår hjärna.
1: Hän ei osoita meidän aivoihin.
0: Han söker efter ditt hjärta.
1: Vaan hän etsii sydäntäsi.
0: Och när du öppnar ditt hjärta för honom.
1: Ja kun avaat sydämesi hänelle.
0: Så ska du få se. Få lära känna Herren Kristus.
1: Niin silloin saat oppia tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen.
0: Det är inte fråga om någon intellektuell upptäckt.
1: Ei ole kyse minkäänlaisista intellektuellista huomaamisesta.
0: Det är inte så att en människa har lärt sig ett system, ett religiöst system.
1: Ei ole siitä kyse, että ihminen on oppinut uskonnollisen toimintatavan.
0: Och så kanske hon tänker att när jag har lärt mig det här.
1: Ja kun hän ajattelee ehkä, että kun olen tämän oppinut.
0: Så då ska jag acceptera tron.
1: Silloin minä hyväksyn uskon.
0: För den som har lärt känna Herren Jesus Kristus.
1: Hän, joka on saanut oppia tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen.
0: Som syndarens frälsare.
1: Syntisten vapahtajana.
0: För den blir inte frågan längre om jag skall, om Jesus skall duga för mig.
1: Silloin ei ole enää kyse siitä, että kelpaako Jeesus minulle.
0: Då blir den stora frågan ständigt.
1: Silloin sitä tulee jatkuva sellainen kysymys.
0: Duger jag fortfarande för honom?
1: Kelpaanko minä edelleen hänelle?
0: Han begär vårt hjärta.
1: Hän vaatii meidän sydäntä.
0: Han vill ha vårt hjärta.
1: Hän tahtoo saada meidän sydämemme.
0: Och det enda sättet att lära känna honom.
1: Ja ainoa tapa oppia tuntemaan hänet.
0: Det är att ta emot honom i sitt hjärta.
1: Ottaa vastaan hänet sydämessään.
0: Det kallas för att tro.
1: Sitä kutsutaan uskomiseksi.
0: Nämligen att lita på Herren Kristus.
1: Nimittäin luottaa Herran Jeesuksen Kristukseen.
0: Och låta honom göra det som han har kommit för.
1: Ja antaa hänen tehdä sen, minkä takia hän on tullut.
0: Nämligen för att förlåta mig min synd.
1: Nimittäin antaa minun syntini anteeksi.
0: Och detta är något stort.
1: Ja tämä on jotain suurta.
0: Nämligen att öppna sitt liv, sitt hjärta för honom.
1: Avata elämänsä ja sydämensä hänelle.
0: Och att våga ha honom som sin herre.
1: Ja uskaltaa pitää häntä omana herrana.
0: Den herre som får bestämma över mitt liv.
1: Se herre, joka saa päättää minun elämästäni.
0: Och på den vägen Endast på den vägen lär vi känna honom.
1: Ja ainoastaan sillä tiellä opimme tuntemaan hänet.
0: Man kan inte lära känna Gud liksom från utsidan.
1: Ulkopuolelta ei voi oppia tuntemaan Jumalaa.
0: Guds rike kan man inte lära känna från utsidan.
1: Jumalan valtakunta ei voi oppia tuntemaan ulkopuolelta.
0: Det är som att stå utanför ett hus.
1: Se on aivan niin kuin olisi talon ulkopuolella.
0: Och se in genom fönstret.
1: Ja katsoo ikkunasta.
0: Du ser någonting av det som finns där inne.
1: Näet kyllä jotain siitä, mikä on siellä sisällä.
0: Men du vet aldrig... Du vet aldrig vilken värme där är.
1: Mutta et tiedä minkälaista lämpöä siellä on.
0: Du känner inte gemenskapen och kärleken.
1: Et tunne sitä yhteyttä ja rakkautta.
0: För därför att du är på utsidan.
1: Koska olet ulkopuolella.
0: Du måste våga komma in.
1: Sinun täytyy uskaltaa tulla sisälle.
0: Och pröva på.
1: Ja koetella.
0: Och det är det enda sättet, det är erfarenhetens väg.
1: Ja kokeilla siihen, se on kokemusten tie.
0: Som du lär känna Herren Jesus Kristus.
1: Jonka kautta opit tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen.
0: På ett annat ställe säger Jesus till fariseerna.
1: Toisessa kohdassa Jeesus sanoo farisealaisille.
0: Ni ransakar skrifterna.
1: Te tutkitte Raamattua.
0: Och ni söker efter livet i dem.
1: Ja etsitte elämää siinä.
0: Men ni vill inte komma till mig och få det eviga livet.
1: Mutta ette tahdo tulla minun tykeni saamaan iankaikista elämää.
0: Så är det att finna Herren Kristus.
1: Tällaisessa se on, kun haluaa löytää Herran Jeesuksen Kristuksen.
0: Vi måste komma till honom själva.
1: Meidän täytyy tulla hänen tykönsä itse.
0: Och vi måste komma genom alla de hinder.
1: Ja meidän tulee mennä läpi kaikki nämä esteet.
0: Men det är inte omöjligt.
1: Mutta ei se ole mahdotonta.
0: Därför att Gud vill låta sig finnas.
1: Koska Jumala tahtoo antaa löytää itsensä.
0: Den stora skatten, evangeliets skatt.
1: Suurin aarre, evankeliumin aarre.
0: Den är gömd.
1: Se on kätkettynä.
0: Den är alltid någonting som är fördolt för förnuftet.
1: Se on aina järjelle kätkettynä.
0: Det ligger i evangeliets egenskap.
1: Se on evankeliumin ominaisuudessa.
0: När Jesus kom hit till jorden.
1: Kun Jeesus tuli tänne maan päälle.
0: Så kom han som ett litet barn.
1: Niin hän tuli pienenä lapsena.
0: Till fattiga föräldrar.
1: Köyhille vanhemmille.
0: Långt ifrån jordens palatso och kungahus.
1: Kaikki kaukana pois kuningaspalatseista.
0: Och de stora ledande männen kände honom inte.
1: Ja suuri johtavat miehet eivät tunteneet häntä.
0: Han som var konungarnas konung och herrarnas herra.
1: Hän joka oli kuningasten kuningas ja herrojen herra.
0: Han låg i ett stall i en krubba.
1: Hän oli tallissa seimessä.
0: Och det var bara några som visste.
1: Ja ainoastaan muutamat tiesivät.
0: Guds änglar i himlen visste vad som hände.
1: Jumalan enkelit taivaassa tiesivät mitä tapahtui.
0: Onogra oansenliga herdar ute på marken.
1: Ja muutamia paimenia siellä kedolla.
0: Och så fortsätter hela hans liv.
1: Ja koko hänen elämänsä jatkuu.
0: Den störste blir den minsta.
1: Suurimmasta tulee pienin.
0: Den heligaste av alla, den enda syndfria.
1: Kaikkein pyhin kaikista ja synnitön.
0: Han tar på sig alla synd.
1: Hän ottaa päällensä koko maailman synnit.
0: Han blir gjord till synd.
1: Hänestä tehdään synniksi.
0: För att vi skall ha rättfärdighet från Gud.
1: Että meillä on vanhurskaus Jumalasta.
0: Skatten är gömd.
1: Aari on kätkettynä.
0: Men den är gömd för att vi ska finna den.
1: Mutta se on kätketty siksi, että löytäisimme sen.
0: Den som söker skall finna.
1: Hän, joka etsii, hän löytää.
0: Och den som klappar på, för honom ska det öppnas.
1: Ja hän, joka kolkuttaa, hänelle avataan.
0: Men den som inte söker.
1: Mutta hän, joka ei etsi.
0: Och den som inte klappar på.
1: Ja joka ei kolkuta.
0: De kommer inte att finna.
1: He eivät koskaan löydä.
0: Det finns många hinder för tron.
1: On paljon esteitä uskolle.
0: Det kan finnas hinder också i Guds församling.
1: Voi myös olla esteitä Jumalan seurakunnassa.
0: Det kan finnas hinder hos dem som anser sig vara de trogna och de sanna kristna.
1: Voi myös olla esteitä heissä, jotka ovat omasta mielestään totisia kristittyjä.
0: Och som kanske ser ner på en människa som har misslyckats i livet.
1: Ja jotka ehkä halveksivat sellaista ihmistä, joka on epäonnistunut elämässään.
0: Men Gud söker syndare.
1: Mutta Jumala etsii syntisiä.
0: Precis som vi påminde oss igår kväll i kyrkan.
1: Aivan niin kuin muistutimme toisiamme kirkossa eilen.
0: Att han lämnade 99 och söker det enda fåret som har gått förlorat.
1: Hän etsii, jättää ne 99 ja etsii sitä ainutta lampasta, joka on eksynyt.
0: Och aposteln Paulus säger att det är Gud som verkar hos er både vilja och gärning.
1: Aposteli Paavali sanoi, että se on Jumala, joka vaikuttaa teissä sitä tahtoa ja tekoa.
0: Alltså det är inte bara du och jag, det är inte bara vårt eget sökande.
1: Se ei ole ainoastaan meidän omaa etsintää.
0: Det är Gud som söker.
1: Vaan Jumala etsii.
0: Han söker syndare.
1: Hän etsii syntisiä.
0: Och därför är det aldrig omöjligt.
1: Siksi ei ole koskaan mahdotonta.
0: Han vill öppna vägen för oss till det eviga livet.
1: Hän tahtoo avata meille tien iankaikkiseen elämään.
0: Men då är det också viktigt att vi har inriktningen rätt.
1: Silloin on myös tärkeää, että meillä on suunta oikea.
0: När det gäller Sakeus, den lilla mannen.
1: Kun oli kyse Sakeusta, tämä pieni mies.
0: Men som hade en stor uppgift i samhället.
1: Mutta hän oli suuri tehtävä yhteiskunnassa.
0: Så står det att han sprang.
1: Hän kirjoitan, että hän juoksi.
0: Han sprang i förväg.
1: Hän juoksi edellä.
0: Och det var nog någonting som var ovärdigt för en man i hans ställning.
1: Ja se ei ollut arvollista miehelle tässä asemassa.
0: En man i hans ställning skulle inte springa.
1: Ei mies hänen arvossaan ei tulisi juosta.
0: Han skulle gå värdigt.
1: Hänen piti kävellä kunniakkaasti.
0: Så att folk ser upp till honom.
1: Että kansa katsoisi ylös häneen.
0: Men när Gud kallar.
1: Mutta kun Jumala kutsuu.
0: Då är det bråttom.
1: Silloin on kiire.
0: Då kan man inte vänta.
1: Silloin ei voi odottaa.
0: Här är Sakeus ett gott exempel för alla som känner kallelsen till Guds rike.
1: Tässä on Sakeus hyvä esimerkki siitä kaikille, jotka tuntevat kutsumuksen Jumalalta.
0: Skynda.
1: Kiirehdi.
0: Dra inte ut på stegen.
1: Älä viivy askeleilla.
0: Sakeus sprang.
1: Sakeus juoksi.
0: Varför gjorde han det?
1: Miksi hän näin teki?
0: Jo, för att hinna när Jesus kom gående där.
1: Että hän ehtisi silloin, kun Jeesus tuli kävellen siitä ohitse.
0: Det finns någonting som kallas kallelsetider.
1: On jotain, jota sanotaan kutsumusajaksi.
0: Det är när Gud kallar en människa.
1: Se on sitä, kun Jumala kutsuu ihmisen.
0: Det kan finnas många sådana tider i en människas liv.
1: Voi olla monta sellaista aikaa ihmisen elämässä.
0: Men det kan hända att det inte kommer flera.
1: Voi olla, että ei tule uusia.
0: Det vet du inte.
1: Sitä sinä et tiedä.
0: Det vet bara Gud.
1: Sen ainoastaan Jumala tietää.
0: Men när Gud kallar.
1: Mutta kun Jumala kutsuu.
0: Och när du känner hans kallelse i ditt hjärta.
1: Ja kun tunnet hänen kutsun sydämessäsi.
0: Det farligaste som kan ske är att du dröjer på stegen.
1: Vaarallisinta mitä voi olla on, että sä viivyttelet askeleilla.
0: För nu är nåden öppen för dig.
1: Sillä nyt on armo avoinna sinulle.
0: Och du har inget löfte om att det sker imorgon.
1: Ja eikä sinulla ole lupausta huomisesta.
0: Eller att det sker någon gång senare.
1: Ja, tai että se tapahtuisi joskus myöhemmin.
0: Sakeus sprang.
1: Sakeus juoksi.
0: Och dessutom så klättrade han upp i trädet.
1: Ja hän kiipesi puuhun.
0: Han måste ha uppfört sig omoget som ett barn.
1: Hän oli varmaan hän teki aivan niin kuin lapset olisi tehnyt.
0: Men han måste få se Jesus.
1: Mutta hänen täytyy saada nähdä Jeesuksen.
0: Det finns olika utsiktsplatser där man kan se Jesus.
1: On erilaisia näkymäpaikkoja, joissa voi nähdä Jeesuksen.
0: Men vi kunde kanske säga så här.
1: Mutta voisimme ehkä sanoa näin.
0: Att alla träd är inte bra att klättra i.
1: Että kaikissa puissa ei ole hyvä kiipeillä.
0: Från alla träd ser du inte Jesus.
1: Kaikissa puista et saa nähdä Jeesusta.
0: Du ska se till att du kommer till ett ställe där du får se honom.
1: Varo, että tulet sellaiselle paikalle, jossa saat nähdä Jeesuksen.
0: Och det är fråga om där Guds ord förkunnas rent och klart.
1: On kyse sellaisesta paikassa se Jumalan sana puhutaankin selvästi ja kirkkaasti.
0: Nämligen i enlighet med Bibelns ord som är givet åt oss.
1: Nimenomaan, että se on Jumalan sanan mukaisesti, joka on annettu meille.
0: Där två eller tre är församlade i hans namn.
1: Missä kaksi tai kolme ovat koossa hänen nimessään.
0: Där har han lovat, han är mitt i blanden.
1: Siellä hän on luvannut olla siinä keskuudessa.
0: Och tron kommer av att höra.
1: Ja usko tulee kuulemisesta.
0: Tron kommer av att höra evangeliet.
1: Usko tulee, kun saa kuulla evankeliumin sanan.
0: Där evangeliet förkunnas.
1: Siellä, missä evankeliumia saarnataan.
0: Om syndarens vän och frälsare Jesus.
1: Syntisten ystävästä ja pelastaja Jeesuksesta, vapahtajasta.
0: Om hans kärlek och omsorg.
1: Hänen rakkaudestaan ja huolenpidostaan.
0: Om hans kraft att frälsa människor.
1: Ja hänen voimastaan pelastaa ihmisiä.
0: Att förlåta synder.
1: Antaa synnit anteeksi.
0: Och skänka evigt liv.
1: Ja lahjoittaa iankaikkisen elämän.
0: Där är Guds rike för handen.
1: Siinä on, siellä on silloin Jumalan valtakunta.
0: Men så står här ännu någonting som är så viktigt.
1: Tämä on vielä kirjoitettu tässä, joka on vielä tärkeämpi.
0: Och det är att han hade klättrat upp i trädet.
1: Hän oli kiivennyt puuhun.
0: Och så kommer Jesus gående där.
1: Niin Jeesus tulee kävellen siitä ohitse.
0: Och Sakkeus var uppe i trädet.
1: Ja Sakkeus oli puussa.
0: Och då står det.
1: Ja on kirjoitettu.
0: Att när Jesus kom till det stället, såg han upp.
1: Kun Jeesus tuli siihen kohtaan, hän katseli ylös.
0: Alltså, Jeesus såg på Sakkeus.
1: Jeesus näki Sakkeuksen.
0: Jeesus hade redan tidigare varit medveten om Sakkeus.
1: Jeesus oli jo aikaisemmin ollut tietoinen Sakkeuksesta.
0: Sakkeus ville se Jeesus.
1: Sakkeus tahtoi nähdä Jeesuksen.
0: Men Jeesus såg honom.
1: Mutta Jeesus näki hänet.
0: Han hade sett honom redan tidigare.
1: Hän oli nähnyt hänet jo aikaisemmin.
0: Därför att han känner varje människa.
1: Koska hän tuntee jokaisen ihmisen.
0: Och han känner varje människas hjärtelag.
1: Hän tuntee myös jokaisen ihmisen sydämen laadun.
0: Han vet var vi befinner oss.
1: Hän tietää, missä olemme.
0: Både fysiskt på vilken plats vi finns.
1: Fyysisesti sillä, millä paikalla me olemme.
0: Men också i vilket tillstånd var vi finns i förhållande till honom.
1: Mutta myös missä tilassa me olemme suhteessa häneen.
0: Och det här är det stora.
1: Ja tämä on se suurin.
0: Att Herren ser dig och mig.
1: Että Herra näkee sinut ja minut.
0: Det kan vara en tanke som förskräcker oss ibland.
1: Voi olla ajatus, joka pelästyttää meitä joskus.
0: Men tänk vilken trygghet.
1: Mutta ajattele, minkälaista turvaa.
0: Allt det sökande som en människa kan känna i sitt liv.
1: Kaikki se etsintä, mitä ihminen voi tuntea elämässään.
0: Eller de försök att få komma in i Guds rike.
1: Tai ne yritykset päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
0: Längtan efter att få höra Gud till och äga trons trygghet.
1: Kaipaus kuulua Jumalalle ja saada uskon turvaa.
0: Det är inte beroende på dig och mig.
1: Se ei ole riippuvainen sinusta ja minusta.
0: Det är inte på din förmåga.
1: Se ei ole riippuvainen sinun kyvystä.
0: Det är inte heller så att hindren kan som finns i vägen kan hindra dig helt och hållet.
1: Ei ole niin, että ne esteet, jotka ovat matkalla, eivät voi estää sinua.
0: Gud ser.
1: Jumala näkee.
0: Herren Jeesus vet om dig.
1: Herra Jeesus tietää sinusta.
0: Och allt samman beror på honom.
1: Ja kaikki on täysin riippuvainen hänestä.
0: Den längtan som vi kan känna.
1: Sen kaipauksen, jota voimme tuntea.
0: Den har Gud lagt ner i våra hjärtan.
1: Sen Jumala on asettanut meidän sydämiin.
0: Alldeles från början av vårt liv.
1: Aivan meidän elämämme alusta.
0: Den naturligaste av allt för en människa att leva i Guds gemenskap.
1: Luonnollista kaikille ihmisille on elää Jumalan yhteydessä.
0: I tron på Herren Jeesus Kristus.
1: Uskossa Herran Jeesukseen Kristukseen.
0: Människans rätta plats är att vara ett Guds barn.
1: Ihmisen oikein paikka on olla Jumalan lapsi.
0: Det är det rätta livsförhållandet.
1: Se on se oikea elämän suhde.
0: Och när det inte är på det sättet.
1: Ja jos ei tällä tavalla ole.
0: Då kan hon känna en längtan.
1: Silloin hän voi tuntea kaipuun.
0: Den längtan kan ta sig olika uttryck.
1: Kaipuu voi tulla erilaisella tavalla.
0: Men den där längtan beror på att Gud ser.
1: Mutta kaipaus johtuu siitä, että Jumala näkee.
0: På samma sätt som Jesus såg Sakeus.
1: Samalla tavalla kuin Jeesus sai nähdä Sakkeuksen.
0: Fast han kanske tänkte att han gömmer sig uppe i trädet.
1: Ehkä hän ajatteli, että hän menee puuhun piiloon.
0: Men Jesus såg.
1: Mutta Jeesus näki.
0: Han såg längtan.
1: Hän näki sen kaipauksen.
0: Och han ser din längtan också idag.
1: Hän näkee myös sinun kaipauksen tänään.
0: Och han vill inte lämna dig i längtan.
1: Eikä hän tahdo jättää sinut tähän kaipaukseen.
0: Utan han vill också svara mot din längtan.
1: Mutta hän myös tahtoo vastata tähän kaipaukseen.
0: Och därför säger han.
1: Siksi hän sanoo.
0: Sakeus.
1: Sakkeus.
0: Skynda dig ner.
1: Tule nopeasti, kiireesti alas.
0: Han kallade honom vid hans namn.
1: Hän kutsui hänet nimellään.
0: Det måste ha varit en överraskning för Sakeus.
1: Se oli varmaan yllätys Sakkeukselle.
0: Att Jesus kände honom.
1: Että Jeesus tunsi hänet.
0: Men var och en av oss är känd av honom.
1: Mutta jokainen meistä on tunnettu häneltä.
0: Hur skulle inte han känna oss?
1: Miksi hän ei tuntisi meidät?
0: Han som har skapat oss.
1: Hän, joka on luonut meidät.
0: Och skänkt oss livet.
1: Ja antanut meille elämän.
0: Han som har vårdat om livet ända till denna dag.
1: Hän on, joka on huolehtunut elämästämme tähän päivään asti.
0: Hur skulle inte han bry sig om oss?
1: Miksi hän ei välittäisi meistä?
0: Han som offrade sin enda son.
1: Hän, joka uhrasi oman poikansa.
0: För din och min skull.
1: Sinun ja minun takia.
0: Han känner.
1: Hän tuntee.
0: Och han vet.
1: Ja hän tietää.
0: Ditt och mitt liv.
1: Sinun ja minun elämästä.
0: Och han vet vårt största behov.
1: Hän tietää meidän suurimman tarpeen.
0: Och därför sade han till Sakeus.
1: Siksi hän myös sanoi Sakkeukselle.
0: Att skynda dig ner.
1: Tule kiireesti alas.
0: Idag måste jag komma och stanna i ditt hus.
1: Tänään tulen sinun huoneeseesi.
0: Och det står att Sakeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.
1: Ja Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen.
0: Det måste ha funnits mycket skam och skuld hos Sakeus.
1: Oli varmaan Sakkeuksella paljon häpeää.
0: Men så står det att han tog emot Jeesus med glädje.
1: Mutta on kuitenkin kirjoitettu, että hän otti Jeesuksen ilolla vastaan.
0: Tähän on någonting också som vi ska fästa vår uppmärksamhet vid.
1: Tämä meidän täytyy myös huomata.
0: I kristendomen handlar det nog om skuld och skam.
1: Kyllä kristillisyydessä on kyse myös velasta ja häpeästä.
0: Men det handlar aldrig om att stanna detta.
1: Mutta ei ole koskaan kyse siitä, että pysähtyisi tähän.
0: Det handlar om att skulden och skammen blir får en lösning.
1: On kyse siitä, että velka ja synti saa korjauksen.
0: Att Gud tar hand om det.
1: Että Jumala huolehtii siitä.
0: Han tar bort det.
1: Hän ottaa sen pois.
0: Och så genom att skänka sin förlåtelse.
1: Lahjoittamalla anteeksi antamuksensa.
0: Och då följer glädje och frihet.
1: Silloin sitä seuraa ilo ja rauha.
0: Och frid.
1: Ja vapaus.
0: Och det var detta som Sakeus har fått känna.
1: Ja sitä Sakkeus oli saanut tuntea.
0: Guds barns glädje och frihet.
1: Jumalan lasten ilo ja vapaus.
0: Som gäller oss alla också idag.
1: Joka koskee meitä kaikkia myös tänä päivänä.
0: Och Sackeus blev så glad.
1: Ja Sackeus tuli niin iloiseksi.
0: När han hade fått möta Herren Jesus Kristus.
1: Kun hän oli saanut kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen.
0: Att han konstaterade.
1: Että hän toteaa.
0: Att han ger hälften av vad han äger åt de fattiga.
1: Että puolet omaisuudesti annan köyhille.
0: Om han har bedragit någon så, så ger han fyradubbelt tillbaka.
1: Ja keneltä oli liikaa kiskonut, sille maksaa nelinkertaisesti takaisin.
0: Det var en bättringens frukt.
1: Se oli parannuksen.
0: Vi får inte förstå det på det sättet att Sackeus betalade för sin frälsning.
1: Emme saa ymmärtää sitä niin, että Sackeus maksoi pelastuksesta.
0: Eller att han, så att säga, gav åt de fattiga och ersatte vad han har bedragit.
1: Että hän antoi köyhille ja korvasi sen, minkä, mistä hän oli kiskonut.
0: Och att Jesus därför accepterade honom.
1: Ja, Jesus sen takia hyväksyi hänet.
0: Nej, det var en frukt av vad han hade fått möta Herren Kristus.
1: Se oli hedelmä siitä, kun hän oli saanut kohdata Herran Jeesuksen Kristuksen.
0: Det var en kärlekens och glädjens frukt.
1: Se oli rakkauden ja ilon hedelmä.
0: Och det var också att han hade fått syn på någonting som var viktigare än materiell välfärd.
1: Se oli se, että hän oli kohdannut jotain, joka oli tärkeämpää kuin tämä maallinen rikkaus.
0: Han hade funnit Guds rike och hans rättfärdighet.
1: Hän oli löytänyt Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa.
0: Inför vilket allt annat bleknar och mistar sitt värde.
1: Jonka edessä kaikki muu menettää arvonsa.
0: Det står att de andra de mumlade för sig själva.
1: En sanovat muut sanovat paheksuen.
0: Och de var förargade.
1: Ja he olivat he paheksuen.
0: När Jesus gick in till Sackeus.
1: Kun Jeesus meni Sackeuksen tykö.
0: Han har tagit in hos en syndare.
1: Syntisen miehen talon hän on otti majapaja paikakseen.
0: Och det är det stora med Herren Jesus.
1: Ja se on se suurta Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa.
0: Att han vill ha med syndare att göra.
1: Att han tahtoo olla syntisten kanssa.
0: För om det inte skulle vara så.
1: Ja jos ellei näin saisi olla.
0: Då skulle han inte ha med dig och mig att göra.
1: Silloin hänelle olisi mitään tekemistä sinun ja minun kanssa.
0: Men för att han tar in hos syndare.
1: Mutta koska hän majoittuu sen syntisten tykönä.
0: Och för att han kommer in i syndarens hem.
1: Että hän menee syntisten kotiin.
0: Så kan han välsigna också våra hem.
1: Niin hän voi myös siunata kodimme.
0: Så att det kan bli platser där vi får leva som kristna tillsammans som familjer.
1: Että voimme kristittyinä elää perheen kanssa kristittyinä.
0: Me alla våra brister.
1: Kaikkina puutoksineen.
0: För bristerna finns kvar också hos de kristna.
1: Kyllä myös puutokset ovat edelleen kristittyjä.
0: Men därför håller vi som kristna fast vid frälsaren Jeesus.
1: Siksi me kristittyinä pidämme kiinni vapahtiassa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.
0: Därför att hos honom finns livet.
1: Koska hänessä on elämä.
0: I förlåtelsen.
1: Anteeksi antamuksessa.
0: Den ständiga förlåtelsen under vilken vi får leva.
1: Kuvassa anteeksi antamisessa, jonka alla saamme kaikki elää koko ajan.
0: Som vi behöver bli påminda om ständigt.
1: Josta meitä tulee muistuttaa koko ajan.
0: För att vi ska bli kvar i tron.
1: Että pysyisimme uskossa.
0: I nåden.
1: Ja armossa.
0: Och därför står det här att Jeesus sa till Sackeus.
1: Siksi on kirjoitettu täällä, että Jeesus sanoi Sackeukselle.
0: Att idag har frälsning kommit till denna familj.
1: Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi.
0: Han är också en Abrahams son.
1: Onhan hänkin Abrahamin poika.
0: Det betyder att han är en trons. Han har del i samma tro som Abraham.
1: Että hänellä on sama osuus samassa uskossa, jota Abrahamilla oli.
0: Trons rättfärdighet.
1: Uskon vanhurskaus.
0: Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
1: Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan se, joka oli kadonnut.
0: Det är vår stora räddning och skatt.
1: Se on meidän suuri pelastuksemme ja aarteemme.
0: Att människosonen vill söka upp och frälsa oss.
1: Että ihmisen poika tahtoo etsiä ja pelastaa meidät.
0: Det står i ordspråksboken.
1: Sanalaskukirjassa on kirjoitettu.
0: Den som döljer sina överträdelser går det ej väl.
1: Se, joka peittää syntinsä, se hänelle ei mene hyvin.
0: Men den som bekänner och överger den får barmhärtighet.
1: Mutta se, joka tunnustaa, niin hän saa laupeuden.
0: Det får vi tacka Gud för också i denna stund.
1: Siitä saamme kiittää Jumala myös tällä hetkellä.
0: I Jeesu namn, amen.
1: Jeesuksen nimeen, amen.
2: Då har vi några kungöringar.
1: Muutama ilmoitus.
2: En påminnelse om kollekt för den här storförsamlingen.
1: Muistutus kolehdista tälle näille seuroille.
2: Det vi kommer på väggen här framme.
1: Tulee tänne seinälle.
2: Och pengarna gis fortinsvis på VIPS.
1: Ja, käytetään VIPSiä.
2: Och det är nummer 109990.
1: Se näkyy seinällä varmaan.
2: Joo. Och det är också möjligt att ge pengar från den finska MobilePay.
1: Voi myös maksaa suomalaisilta MobilePayltä.
2: Och det är samma kode.
1: Se on sama numero.
2: Det är också möjligt att benytta pengekista här ute i foajén här i gången.
1: Ja täällä käytävällä on myös rahan kirstua.
2: Och på skolan vid AKG det, i kiosken är det möjligt att bruka bankkort.
1: Ja koululla siellä kioskissa on myös voi käyttää maksuvälinettä, korttia.
2: Senare idag klockan 3:15.
1: Myöhemmin tänään varti yli 3.
2: Så är det barnesångstund här i bedhuset.
1: On lasten lauluhetki täällä rukoushuoneessa.
2: Och alla barn är ju välkomna till att vara med.
1: Ja kaikki lapset ovat tervetulleita mukaan.
2: Klockan 16 är det nådvärdsgudstjänste här.
1: Kello 16 on ehtoollisjumalan palvelus täällä.
2: Och så klockan 21 är det sångstund här i bedhuset.
1: Kello 21 on lauluhetki täällä rukoushuoneella.
2: Efter salmen så är det middagsservering på skolan AKG.
1: Virran jälkeen on päivällistarjoulu tuolla koulussa.
2: Och dit är alla välkomna.
1: Sinne ovat kaikki tervetulleita.
2: Då ska vi synge psalm nummer 484. Vär frimodig, rädda hjärtat.

0: I Guds rike finns öppnade källor.
1: Kristuksen seurakunnassa on avoimia lähteitä.
0: Där vi får avtvå alla våra synder.
1: Jossa saamme pessä pois kaikki meidän syntimme.
0: Och det här påminner oss om den renheten.
1: Tämä muistuttaa meitä siitä puhtaudesta.
0: Som vi äger i Jesus Kristus.
1: Jonka omistamme Jeesuksessa Kristuksessa.
0: Inte en fläck, inte en skrynkla.
1: Ei tahra eikä rynkkyä.
0: Och samma dräkt får konfirmanderna sen ta på sig.
1: Ja saman puvun konfirmandit saavat pukea päällensä.
0: Och det påminner bara om detta.
1: Ja se muistuttaa juuri tätä.
0: Att de äger Kristi rättfärdighet.
1: Että he omistavat Kristuksen vanhurskauden.
0: Och så fortsätter det genom livet.
1: Ja se jatkuu läpi elämän.
0: Vi får liksom gå vår livsdräkt i Kristi rättfärdighet.
1: Saamme vaeltaa Kristuksen vanhurskaudessa.
0: Ända tills vår sista steg.
1: Aina viimeiseen askeleen asti.
0: Och det är till och med på det sättet.
1: Se on jopa niin.
0: Att när en gång vår livsvandring är slut.
1: Kun me kerran meidän vaelluksemme päättyy.
0: Och vi läggs i en likkista.
1: Ja meidät asetetaan arkkuun.
0: Så ofta kläs just den döda i en vit dräkt.
1: Usein tämä kuollut puetaan valkoiseen vaatteeseen.
0: Deren påminnelse om att det räcker till.
1: Se on muistutus siitä, että tämä riittää.
0: Kristi rättfärdighet räcker från början till slut.
1: Kristuksen vanhurskaus riittää alusta loppuun asti.
0: Och en gång inför Guds tron.
1: Ja kerran Jumalan istuimen edessä.
0: Där står en skara.
1: Siellä on joukko.
0: Som har tvättat sina kläder.
1: Jotka ovat pesseet vaatteensa.
0: Och gjort dem rena och vita i lammets blod.
1: Ja tehneet ne valkoiseksi karitsan veressä.
0: Det bär oss ända fram.
1: Se kantaa meidät loppuun asti.
0: Och det som bär oss är Kristi rättfärdighet.
1: Ja se, joka kantaa meidät, on Kristuksen vanhurskaus.
0: Men nu är det på det sättet.
1: Mutta nyt on sillä tavalla.
0: Att vi går genom en värld som är så smutsig.
1: Mutta käymme läpi maailman, joka on niin likainen.
0: Här finns så mycket som vill smutsa vår resdräkt.
1: Täällä on niin paljon, joka tahtoo tehdä meidän matkapuvun likaiseksi.
0: Det fastnar olika saker.
1: Eri asiat tarttuu meihin.
0: Och därför behöver vi på nytt och på nytt rena.
1: Siksi meidän tulee uudestaan ja uudestaan puhdistautua.
0: Precis som det står i uppenbarelseboken.
1: Aivan niin kuin ilmestyskirjassa on kirjoitettu.
0: Att de har renat sina, de har tvagit sina kläder.
1: He ovat pesseet vaatteensa.
0: Och gjort dem vita i lammets blod.
1: Ja tehneet ne valkoiseksi karitsan veressä.
0: Och hur skall detta ske?
1: Ja kuinka tämä tapahtuu?
0: Jo, vi har fått höra här.
1: Olemme täällä saaneet kuulla.
0: Att Herren Jesus Kristus har instiftat nattvarden.
1: Että Herra Jeesus Kristus on säätänyt ehtoollisen.
0: Den sista kvällen.
1: Viimeisenä iltana.
0: Då samlade han sina lärjungar.
1: Hän kokosi opetuslapsensa.
0: Det var skärtorsdagens kväll.
1: Oli kiirastorstain ilta.
0: Man firade påskmåltiden.
1: Vietettiin pääsiäisateriaa.
0: Man kom ihåg uttåget ur Egypten.
1: Muistettiin Egyptin ulosmenosta.
0: Och den kvällen var det fråga om liv och död.
1: Sinä iltana oli kyse elämästä ja kuolemasta.
0: När Israels folk skulle gå ut ur Egyptens land.
1: Kun Israelin kansa oli menossa ulos Egyptin maasta.
0: Och vi kommer ihåg vad det var som räddade dem.
1: Ja muistamme sen, mikä heidät pelasti.
0: Det var det felfria lammets blod.
1: Se oli se viattoman karitsan veri.
0: Som blev stryket på dörrposterna.
1: Joka sivellettiin pihtipieliin.
0: Och när mordängeln gick förbi.
1: Ja kun murhan enkeli meni ohi.
0: Och såg blodet.
1: Ja näki tämän veren.
0: Då gick ängeln förbi.
1: Silloin enkeli meni ohi.
0: Där inte blodet fanns.
1: Siellä missä ei verta ollut.
0: Där hände det att ängeln dödade allt förstfött.
1: Siellä tapahtui niin, että enkeli tappoi kaikki esikoiset.
0: Men blodet räddade.
1: Mutta veri pelasti.
0: Och det här är ett stort evangelium till oss.
1: Tämä on suuri evankeliumi meille.
0: Hur ofta händer det inte att vi ängslas och bevas och känner oss osäkra?
1: Kuinka usein tapahtuu?

0: Tahtuukaan, että olemme peloissamme ja olemme niin epävarmoja.
1: Försök tänka dig att du skulle ha varit med den natten i Egypten.
0: Yritäpä ajatella, että olisit ollut mukana sinä yönä siellä Egyptissä.
1: Och du skulle veta att mordängeln kommer.
0: Ja tietäisit, että murhan enkeli tulee.
1: För så hade Gud sagt.
0: Koska näin oli Jumala sanonut.
1: Och du skulle ha strykit blodet på dörrposten.
0: Ja olisit sivellyt veden pihtipieliin.
1: Men monne Gud skulle skona dig.
0: Olisiko Jumala säästänyt sinut?
1: Och du skulle tänka på dig själv, inte sant?
0: Ja ajattelisit itseäsi.
1: Du skulle ha tänkt på att men min vandring har inte varit så fullkomlig.
0: Olisit ajatellut, että minun vaellukseni ei ole ollut niin täydellinen.
1: Och du skulle kanske beva hur går det med mig?
0: Ja olisit ollut peloissasi ja miettinyt, että miten minun kanssa käy.
1: Tänk att det stora var där i.
0: Ajatelka, että se suuri oli juuri siinä.
1: Mordängeln frågade inte.
0: Murhaenkeli ei kysynyt.
1: Att vem är det som är där inne i huset?
0: Kuka siellä talossa on sisällä?
1: Vad är det för kvalitet på din kristendom?
0: Minkälaista laatua sinun kristillisyydellä on?
1: Han såg på blodet.
0: Hän näki tämän veren.
1: När han såg lammets blod.
0: Kun hän näki karitsan veren.
1: Det felfria offer lammets blod.
0: Viattoman uhrikaritsan veren.
1: Då gick han förbi.
0: Silloin hän meni ohi.
1: Och just detta att han gick förbi.
0: Ja juuri se, että hän meni ohi.
1: Det var judarnas påsk.
0: Se oli juutalaisten pääsiäinen.
1: Påsken betydde att mordängeln gick förbi.
0: Pääsiäinen tarkoittaa sitä, että murhan enkeli meni ohi.
1: Det här kom man ihåg i varje generation.
0: Tätä muistettiin jokaisessa sukupolvessa.
1: Och därför blev denna måltid en åminnelse måltid.
0: Siksi tästä ateriasta tuli muisto ateria.
1: Varje generation skulle komma ihåg detta.
0: Jokainen sukupolvi muistaisi tämän.
1: Man skulle, när barnet frågade att varför firar vi denna måltid?
0: Kun lapset kysyivät, että miksi vietämme tämän aterian?
1: Då skulle man svara.
0: Silloin tulisi vastata.
1: Vi var trälar i Egypten.
0: Me olimme orjia Egyptissä.
1: Inte bara att våra fäder.
0: Ei ainoastaan, että meidän isät.
1: Att det var tidigare generationer i historien.
0: Että se oli aikaisemmat sukupolvet historiassa.
1: Vi var trälar.
0: Me olimme orjia.
1: Vi blev befriade.
0: Meidät vapaudettiin.
1: Och vi får vara fria.
0: Ja me saamme olla vapaina.
1: Genom lammets blod.
0: Karitsan veren kautta.
1: Kristus var med redan där.
0: Kristus oli jo mukana silloin.
1: I gamla testamentet.
0: Vanhan testamentin aikana.
1: Nu hade han kommit i köttet.
0: Nyt hän oli tullut lihaksi.
1: Nu samlade han en sista gång lärjungaskaran.
0: Nyt hän kokosi viimeisen kerran opetuslasten joukon.
1: Och där var de alla 12.
0: Siellä ne olivat kaikki 12.
1: Och det var inte heller en fullkomlig skara den gången.
0: Eikä sekään ollut täydellinen joukko sillä kertaa.
1: Där fanns också Petrus med.
0: Siellä oli myös Pietari.
1: Och ni kommer ihåg.
0: Ja muistat.
1: Att Petrus hade med så säker röst sagt.
0: Hän oli niin varmalla äänellä sanonut.
1: Att om en alla andra sviker dig.
0: Vaikka kaikki muut pettävät sinut.
1: Så skall inte jag svika.
0: Niin minä en petä.
1: Och hur gick det med honom?
0: Ja mitenkä hänelle kävi?
1: Nu kommer vi ihåg att Petrus förnekade tre gånger.
0: Kyllähän me muistamme, että Pietari kielsi 3 kertaa.
1: Vi kommer också ihåg att Jeesus mötte Petrus.
0: Muistamme myös, että Jeesus kohtasi Pietarin.
1: Petrus hade inte övergett lärjungaskaran.
0: Pietari ei ollut luovuttanut opetuslasten joukkoa.
1: Han hade inte gått bort.
0: Hän ei ollut mennyt pois.
1: Den kvällen när Jesus samlade sina lärjungar.
0: Sinä iltana, kun Jeesus kokosi opetuslapsensa.
1: Då tog han ett bröd.
0: Niin hän otti leivän.
1: Och han tackade Gud.
0: Ja hän kiitti Jumalaa.
1: Och så gav han åt lärjungarna.
0: Ja hän antoi opetuslapsilleen.
1: Och så sade han.
0: Ja sanoi.
1: Tag och ät.
0: Ottakaa ja syökää.
1: Detta är min kropp.
0: Tämä on minun ruumiini.
1: Samma lunda tog han kalken.
0: Sitten hän otti maljan.
1: Och han tackade Gud och gav åt lärjungarna och sade.
0: Kiitti Jumala antoi heille ja sanoi.
1: Drick av den alla.
0: Juokaa tässä te kaikki.
1: Detta är mitt blod.
0: Tämä on minun vereni.
1: Förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.
0: Liiton veri, joka on kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi.
1: Monne förstod lärjungarna vad som hände.
0: Ymmärsikö hän opetuslapsi, mitä tapahtui?
1: De såg att Jesus tog brödet.
0: He saivat nähdä, että Jeesus otti leivän.
1: De såg hur han bröt sönder brödstycket.
0: He huomasivat, kuinka hän mursi tämän leivän.
1: Och så sade han att detta är min kropp.
0: Hän sanoi, että tämä on ruumiini.
1: Min kropp som bryts sönder.
0: Minun ruumiini, joka murretaan.
1: Och det sker för er.
0: Ja se tapahtuu teidän edestä.
1: Och på samma sätt såg de att han tog kalken.
0: Samalla he näkivät, että hän otti maljan.
1: De såg den de röda vinet.
0: He saivat nähdä sen punaisen viinin.
1: Och Jesus sade att detta är mitt blod.
0: Ja Jeesus sanoi, että tämä on minun vereni.
1: Knappast förstod lärjungarna den kvällen.
0: Tuskinpa opetuslapset ymmärsivät sinä iltana.
1: Men följande dag.
0: Mutta seuraavana päivänä.
1: Då fick de se vad som hände.
0: He saivat nähdä, mitä tapahtui.
1: De fick se sin herre och frälsare spikas på ett kors.
0: He saivat nähdä herransa ja vapahtinsa naulittavan ristille.
1: De såg hans kropp brytas sönder.
0: He näkivät, kuinka hänen ruumiinsa murrettiin.
1: De såg hur hans blod göts från korset.
0: He saivat nähdä, kuinka hänen verensä vuosi ristillä.
1: Och då måste de ha tänkt.
0: Ja silloin he varmaan ajattelivat.
1: Att Herren hade sagt att så här skulle ske.
0: Että Herra oli sanonut, että näin tulee tapahtumaan.
1: Och då fick de också komma ihåg.
0: Ja he saivat myös muistaa.
1: Det som är det kanske allra viktigaste i nattvarden.
0: Se mikä on ehkä kaikkein tärkein ehtoollisessa.
1: Att Herren hade sagt.
0: Että Herra oli sanonut.
1: Att det sker för er.
0: Että se tapahtuu teidän edestä.
1: För dig.
0: Sinun edestä.
1: Till syndernas förlåtelse.
0: Syntien anteeksi saamiseksi.
1: Det som Jesus gjorde på korset.
0: Se minkä Jeesus teki ristillä.
1: Det skedde för lärjungarnas skull.
0: Se tapahtui opetuslasten puolesta.
1: Men inte bara för de tolv.
0: Mutta ei ainoastaan näille 12.
1: Utan det skedde också för alla oss som genom tiderna samlas.
0: Vaan se tapahtui myös kaikkien puolesta, jotka läpi aikojen kokoontuvat ehtoolliseen.
1: Herren hade sagt att gör det till min åminnelse.
0: Herra oli sanonut, tehkää tämä minun muistokseni.
1: Och det får vi göra.
0: Ja sen me saamme tehdä.
1: Och vi får komma ihåg på samma sätt.
0: Ja me saamme muistaa samalla tavalla.
1: På samma sätt som lärjungarna.
0: Samalla tavalla kuin opetuslapset.
1: På samma sätt som Israels folk i Gamla testamentet.
0: Samalla tavalla kuin Israelin kansa vanhan liiton aikana.
1: Och det är inte bara ett yttre minnande.
0: Se ei ole ainoastaan ulkonainen muisto.
1: Så att vi kommer ihåg en historisk händelse.
0: Että muistaisimme historiallisen tapahtuman.
1: Nej, det är någonting som sker här och nu.
0: Se on jotain, joka tapahtuu täällä ja nyt.
1: Kristi återlösningsverk är en gång gjort.
0: Kristuksen lunastustyö on kerralla tehty.
1: Och det är fullkomligt.
0: Ja se on täydellistä.
1: Och det behöver aldrig på nytt återupprepas.
0: Ja sitä ei tarvi uudestaan tehdä.
1: Det är ett offer en gång för alla.
0: Se on uhri yksikertainen kaikkien puolesta.
1: Och det vittnar skriften om.
0: Ja siitä Raamattu todistaa.
1: Och efter det så är alla offer från Gamla testamentet avslutat.
0: Sen jälkeen on kaikki uhrit vanhasta testamentista lopetettu.
1: De har visat fram mot det fullkomliga offret.
0: Ne ovat osoittaneet eteenpäin täydelliseen uhriin.
1: Nu behövs det inte mer.
0: Nyt sitä ei enää tarvita.
1: Men när vi samlas till nattvardsgudstjänst.
0: Mutta kun me kokoonnumme ehtoolliseen.
1: Då blir detta offer aktuellt för oss.
0: Silloin tämä uhri tulee ajankohtaiseksi meille.
1: Det sker också varje gång när vi lyssnar till Guds ord.
0: Se tapahtuu myös joka kerta, kun kuuntelemme Jumalan sanaa.
1: Det i ordet blir vi inte bara påminna om en historisk händelse.
0: Sanassa meitä ei muisteta ainoastaan historiallisesta tapahtumasta.
1: Eller någon lära i en biblisk lära.
0: Tai raamatullinen opetus.
1: I ordet ges åt oss.
0: Sanassa annetaan meille.
1: Den stora skatten.
0: Se suuri aarre.
1: Som är syndernas förlåtelse.
0: Joka on syntien anteeksi saaminen.
1: Evigt liv och salighet.
0: Iankaikkista elämää ja autuutta.
1: Och så är det också i nattvardens sakrament.
0: Näin on myös ehtoollisen sakramentissa.
1: Därför vi på ett personligt sätt ta emot detta.
0: Siinä saamme henkilökohtaisesti ottaa tämän vastaan.
1: Vi får veta att det gäller mig.
0: Saamme tietää, että tämä koskee minua.
1: När vi själva tar emot nattvardsbrödet.
0: Kun itse otamme vastaan ehtoollisleivän.
1: Och vi har fått höra.
0: Ja olemme saaneet kuulla.
1: Att detta är Jesu kropp.
0: Että tämä on Jeesuksen ruumis.
1: Detta är Jesu blod.
0: Tämä on Jeesuksen veri.
1: Och vi tar emot det med vår mun.
0: Ja otamme sen suullamme vastaan.
1: Vi äter och dricker.
0: Juomme ja syömme.
1: På Jesu befallning.
0: Jeesuksen käskystä.
1: Förebilden har vi i gamla testamentet.
0: Esikuva meillä on vanhassa testamentissa.
1: Också i Israels folks ökenvandring.
0: Myös Israelin lasten erämaan vaelluksessa.
1: När Gud mättade dem med mannat i öknen.
0: Kun Jumala ravitsi heidät mannalla erämaassa.
1: En maat som de inte visste om.
0: Ruokaa, josta he eivät tienneet mitään.
1: Och som man inte ännu heller vet vad det var för någonting.
0: Ja ei edes tänä päivänäkään tiedetä mitä tämä oli.
1: Det var Guds bröd som kom ner från himlen.
0: Se oli Jumalan leipä, joka tuli alas taivaasta.
1: Det var ett bröd som räddade livet på dem.
0: Se oli leipä, joka pelasti elämän heille.
1: De fick samla åt sig.
0: He saivat koota itselleen.
1: Men de skulle inte ha överlevt.
0: Mutta he eivät olisi ei olisi voineet pärjätä.
1: Om de inte skulle ha ätit av detta bröd.
0: Eivät he olisi syöneet tätä leipää.
1: Det gällde inte bara att veta om det.
0: Se ei riittänyt, että oli tietoinen siitä.
1: Nej, de skulle samla det och äta det.
0: Heidän piti kerätä ja syödä se.
1: Jesus säger om detta.
0: Jeesus sanoo tästä.
1: Att era fäder åtu manna i öknen.
0: Teidän esi-isänne söivät mannaa erämaassa.
1: Och de dog.
0: Ja he kuolivat.
1: Jag är det brödet som kommer ner från himlen.
0: Minä olen se leipä, joka tulee alas taivaasta.
1: Och ger världen evigt liv.
0: Ja antaa maailmalle iankaikkisen elämän.
1: Kristus är alltså detta bröd.
0: Kristus on siis tämä leipä.
1: Han är det brödet också som vi tar emot.
0: Hän on se leipä, jota me myös otamme vastaan.
1: Därför är nattvardens gåva så ofantligt rik.
0: Siksi tämä ehtoollisen lahja on niin sanomattoman rikas.
1: Att vi får ta emot i nattvarden Kristus själv.
0: Että saamme ehtoollisessa ottaa vastaan Kristuksen itse.
1: Men vi får ju höra om Kristus i predikan.
0: Mutta mehän saamme kuulla Kristuksesta saarnassa.
1: Och vi får höra om syndernas förlåtelse.
0: Ja saamme kuulla syntien anteeksi antamisesta.
1: Och det förkunnas för alla.
0: Sitä julistetaan kaikille.
1: Och vi har rätt att tro det.
0: Ja meillä on oikeus uskoa sen.
1: Men i nattvarden får vi en särskild hjälp.
0: Mutta ehtoollisessa saamme erityistä apua.
1: När vi får höra att detta är just för mig.
0: Kun saamme kuulla, että tämä on juuri minulle.
1: Och när du kommer här till nattvardsbordet.
0: Ja kun tulet täällä ehtoollispöytään.
1: Så ges Kristus och i honom det eviga livets gåva.
0: Niin Kristuksessa annetaan meille iankaikkisen elämän lahja.
1: Och just du får ta emot det.
0: Ja juuri sinä saat ottaa sen vastaan.
1: Och du vet att detta är just för mig.
0: Ja saat tietää, että tämä on juuri sinua varten.
1: Men hur ska jag veta att jag behöver det?
0: Mutta kuinka minä sitten tiedän, että minä tarvitsen sen?
1: Vi ska också inför nattvarden, säger Paulus, pröva oss själva.
0: Paavali sanoi, että meidän tulee koetella itseämme ennen ehtoollista.
1: Och han säger att en människa skall pröva sig själv.
0: Hän sanoi, että ihminen koetelkoon itseään.
1: Och så ska han äta och dricka.
0: Ja silloin hän tulee syödä ja juoda.
1: Vi får alltså ställa oss inför Gud.
0: Saamme asettautua Jumalan eteen.
1: Och jag tror att var och en av oss känner.
0: Ja uskon, että jokainen meistä tuntee.
1: Att när vi ställer oss inför Gud så märker vi att vår resdräkt ofta har blivit både smutsig och skrynklig.
0: Kun asettaudumme Jumalan eteen, niin huomme monta kertaa, että matka puvumme on tullut saastaiseksi.
1: Vi behöver rening.
0: Me tarvitsemme puhdistusta.
1: Eller kan det vara så att vi känner att min egen kraft i troslivet har börjat ta slut.
0: Ehkä tunnemme, että oma voimamme uskon elämässä on hiipumassa, vähenemässä.
1: Kanske till och med så att man känner att jag har inte riktigt orkat.
0: Ehkä tunnemme sen, että emme oikein ole jaksaneet.
1: Jag har inte orkat leva som en kristen borde leva.
0: En ole jaksanut elää niin kuin kristityn tulisi elää.
1: Och så kanske vi också funderar.
0: Ehkä me mietimme.
1: Är jag värdig?
0: Olenko minä arvollinen?
1: Jag känner inte ens ett behov längre.
0: En tunne edes tarvetta enää.
1: Nattvarden är till för den som för den som känner att den behöver Kristus.
0: Ehtoollinen on sille, joka tuntee, että tarvitsee Kristusta.
1: Vi kommer till nattvarden därför att vi behöver hjälp.
0: Tulemme ehtoolliselle siksi, kun tunnemme, että tarvitsemme apua.
1: Vi äter och dricker därför att vi är hungriga och törstiga.
0: Juomme ja syömme siksi, koska olemme nälkäisiä janoisia.
1: Vi känner att vi behöver näring.
0: Tunnemme, että tarvitsemme ravintoa.
1: Vår egen värdighet kan vi aldrig lita på.
0: Omaan arvollisuutemme emme koskaan voi luottaa.
1: Med den får det vara hur som helst.
0: Sen kanssa saa olla mitä tahansa.
1: Vi blir aldrig tillräckligt värdiga.
0: Emme koskaan tule riittävän arvolliseksi.
1: Om du ska vänta på att du ska bli värdig för nattvarden.
0: Jos odottelet sitä, että tulisit arvolliseksi ehtoollista varten.
1: Så säger Luther.
0: Niin Luther sanoo.
1: Att då får du nog vänta länge.
0: Silloin saat kyllä odottaa pitkään.
1: Och du blir aldrig helt värdig.
0: Etkä koskaan tule sen arvoiseksi.
1: Men om du tänker på Jesu ord.
0: Mutta jos ajattelet Jeesuksen sanoja.
1: Eller Bibelns ord om Jesus.
0: Tai Raamatun sanoja Jeesuksesta.
1: Att denna umgås med syndare och äter och dricker med dem.
0: Tämä seurustelee syntisten kanssa ja syö ja juo heidän kanssaan.
1: Då kan också du finna din plats vid nattvardsbordet.
0: Silloin sinäkin voit löytää paikan ehtoollisessa.
1: Luther uppmanar oss.
0: Luther kehoittaa meitä.
1: Att den som är tvivlande.
0: Että hän, joka epäilee.
1: Den som känner sin svaghet.
0: Joka tuntee heikkoutensa.
1: Men som gärna skulle vilja vara from och kristen.
0: Mutta mielellään haluaisi olla hurskas ja kristitty.
1: Dem ska vi uppmuntra att komma till bordet.
0: Sitten hänet meidän tulee kehoittaa tulla pöytään.
1: För att de ska få styrka i nattvardens sakrament.
0: Että he saisivat vahvistusta ehtoollisen sakramentissa.
1: Men däremot, de som inte vill ha någon hjälp.
0: Mutta ne, jotka eivät halua apua.
1: De som inte vill vara kristna.
0: He, jotka eivät tahdo olla kristittyjä.
1: De ska vi säga att de ska hålla sig borta.
0: Heille meidän tulee sanoa, että pysyköt poissa.
1: Det står också om detta att äta och dricka en dom över sig.
0: On kirjoitettu myös siitä, että syö ja juo tuomion itselleen.
1: Och det är just för sådana som inte har vilja att vara kristen.
0: Se on juuri heille, jotka eivät tahdo olla kristittyjä.
1: För dem är nattvarden ungefär som när en sjuk människa.
0: Ehtoollinen on heille niin kuin jos on sairas ihminen.
1: På trots äter och dricker något som läkaren har förbjudit.
0: Syö sellaista ja juo sellaista, mitä lääkäri on kieltänyt.
1: Men den som däremot gärna skulle vilja vara en bättre kristen.
0: Mutta hän, joka mieluummin tahtoisi olla parempi kristitty.
1: Som sörjer över sina misslyckan.
0: Joka on surullinen epäonnistumisista.
1: Den ska komma till nattvard.
0: Hänen tulee tulla ehtoolliselle.
1: Vi blir aldrig själva tillräckligt värdiga.
0: Emme koskaan tule riittävän arvoiseksi.
1: Vi är alltid syndare.
0: Me olemme aina syntisiä.
1: Och Luther säger till oss på det här sättet bland annat.
0: Luther sanoo meille muun muassa tällä tavalla.
1: Att om du inte känner att du är syndare.
0: Eller jos et tunne, että olet syntinen.
1: Du nämligen inte känner av din synd.
0: Eli et tunne syntisi.
1: Så kan du sticka handen innanför din tröja.
0: Niin voit pistää käden sisälle paitaasi.
1: Och känna efter om du är kvar i köttet.
0: Ja tunne, jos olet enää lihassa.
1: Och om du är kvar i köttet.
0: Ja jos olet edelleen lihassa.
1: Så kan du läsa vad aposteln Paulus skriver om det.
0: Niin voit lukea, mitä apostoli Paavali kirjoittaa.
1: Nämligen att i mitt kött bor ingenting gott.
0: Nimittäin minun lihassani ei mitään hyvää asu.
1: Och han talar om köttets gärningar i Galaterbrevet.
0: Ja hän puhuu lihan töistä galattalaiskirjeessä.
1: I det femte kapitlet du kan läsa om dem.
0: Viidennessä luvussa voit sitä lukea.
1: Och då märker du.
0: Ja silloin huomaat.
1: Sådan är jag.
0: Sellainen minä olen.
1: Det är Bibelns vittnesbörd om mig.
0: Se on Raamatun todistus minusta.
1: Och den som lever i sådana synder.
0: Ja hän, joka elää sellaisissa synneissä.
1: Den kan inte ärva evigt liv.
0: Se ei voi periä iankaikkista elämää.
1: Den behöver hjälp.
0: Hän tarvitsee apua.
1: Och den behöver hjälpa i Herrens Jesu Kristi kropp och blod.
0: Han tarvitsee apua Herran Jeesuksen Kristuksen ruumiissa ja veressä.
1: Han behöver få den hjälp som Gud har berättat oss på Golgata kors.
0: Hän tarvitsee sen avun, jonka Jumala on valmistunut meille Golgatan keskimmäisellä ristillä.
1: Och den hjälpen får vi när vi kommer till nattvarden.
0: Ja sen avun me saamme, kun tulemme ehtoolliselle.
1: Vi sätter alltså vår tro till Guds ord och löften.
0: Asetamme siis uskomme Jumalan lupauksiin ja sanoihin.
1: Vi ser bort ifrån oss själva.
0: Katsomme pois itsestämme.
1: Den som tror på dessa ord.
0: Hän, joka uskoo näitä sanoja.
1: För dig utgiven.
0: Sinun edestäsi on vuodatettu.
1: För dig utgjutet.
0: Vuodatettu ja sinun edestä annettu.
1: Den har och får. Det som ordet lovar.
0: Sillä on, jos hän saa sen, minkä sana lupaa.
1: Nämligen syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet.
0: Nimittäin syntien anteeksi saamisen, iankaikkisen elämän ja autuuden.
1: Så lär oss katekesen.
0: Näin katekismus opettaa meitä.
1: Och vi sätter särskild vikt vid detta.
0: Ja painostamme erityisesti sitä.
1: Att vi riktar vår uppmärksamhet till ordet.
0: Että osoitamme ajatuksemme sanaan.
1: Det är Guds ord och löften som är det viktiga.
0: Jumalan sana ja lupaukset ovat ne tärkeimmät.
1: När ordet kommer till till brödet och viinet.
0: Kun sana tulee leipään ja viiniin.
1: Då är det ett sakrament.
0: Silloin se on sakramentti.
1: Då kan vi möta Gud där.
0: Silloin me voimme kohdata Jumalan siellä.
1: Och då får vi också vara trygga.
0: Ja silloin saamme myös olla turvassa.
1: Vi får se bort ifrån oss själva.
0: Voimme katsoa pois itsestämme.
1: Vi behöver inte tänka att vi ska ens förstå detta.
0: Meidän ei edes tarvitse ymmärtää tätä.
1: Vi sätter tro till Guds ord och löften.
0: Asetamme uskomme Jumalan sanaan ja lupauksiin.
1: Och endast därvid kan vi vara trygga.
0: Ja ainoastaan siinä voimme olla turvallisia.
1: Och när vi sätter tro till detta.
0: Ja kun asetamme uskon tähän.
1: Då blir nattvarden en livets källa.
0: Silloin ehtoollisesta tulee elämän lähde.
1: Där vi får två vår resdräkt.
0: Missä saamme pestä matkapuvumme.
1: Så att den blir ren och vit i lammets blod.
0: Et se tulee puhtaaksi ja valkoiseksi karitsan vedessä.
1: Och vi blir dugliga inför Gud i himlen.
0: Ja tulemme kelolliseksi Jumalan edessä taivaassa.
1: Och nattvarden är också en gemenskapsmåltid.
0: Ja ehtoollinen myös yhteysateria.
1: Och en bekännelsemåltid.
0: Ja tunnustusateria.
1: När vi kommer fram till nattvarsbordet.
0: Kun tulemme ehtoollispöytään.
1: Så kommer vi ihåg.
0: Niin muistamme.
1: Att vi kommer inte därför att vi är så goda kristna.
0: Emme tule siksi, että olisimme niin hyviä kristittyjä.
1: Nej, vi kommer därför att vi är syndare.
0: Tulemme siksi, että olemme syntisiä.
1: Vi är allesamman syndare.
0: Olemme kaikki syntisiä.
1: Vi är på samma plan.
0: Olemme samalla tasolla.
1: Och Gud möter oss med nåd och förlåtelse.
0: Jumala kohtaa meidät armolla ja anteeksi
1: antamuksella. Och därför har vi gemenskap med varandra.
0: Siksi meillä on yhteys keskenämme.
1: Aposteln Paulus säger att det är ett bröd.
0: apostoli Paavali sanoi, että on yksi leipä.
1: Och genom kyrkans lärare har lärt oss.
0: Ja kirkon opettajat ovat opettaneet.
1: Att det kan vara att det detta bröd är bakat av många sädeskorn.
0: Tämä leipä on leivottu monesta siemenestä.
1: Och de olika kornen kanske ser lite olika ut.
0: Ja eri siemenet ovat erinäköisiä.
1: Men så är de malda och blir ett bröd.
0: Mutta ne on jauhettu ja niissä tulee yksi leipä.
1: Och så är det också med vindruvorna.
0: Ja näin on myös rypäleiden kanssa.
1: De är olika.
0: Ne ovat erilaisia.
1: Men så är de krossade.
0: Mutta ne ovat hajotettuja.
1: Och så blir det ett vin.
0: Ja siitä tulee yksi viini.
1: En gemenskap.
0: Yksi yhteys.
1: Och så är vi också en gemenskap.
0: Ja niin olemme mekin yksi yhteys.
1: De är olika som personer.
0: Olemme erilaisia henkilöinä.
1: Vi är ett i Kristus.
0: Olemme yksi Kristuksessa.
1: Ingen bättre och ingen sämre.
0: Kukaan ei ole parempi tai huonompi.
1: Ingen har högre rang och ingen har lägre rang.
0: Kukaan ei ole korkeammassa tasossa tai matalemmassa tasossa.
1: Alla är vi beroende av honom.
0: Kaikki olemme riippuvaisia hänestä.
1: Och vi tackar honom.
0: Ja me kiitämme häntä.
1: För hans stora nåd.
0: Hänen suuresta armosta.
1: Att han har omsorg om oss.
0: Että hän pitää meistä huolen.
1: Nattvarden påminner oss också om att kristenlivet levs inte i egen kraft.
0: Ehtoollinen muistuttaa meitä myös siitä, että elämä ei ole omin voimin.
1: Vi förser oss inte själv med vägkost.
0: Me itse hoida itsellemme ravintoa.
1: Nej, Herren ger åt oss det som vi behöver.
0: Vaan Herra antaa sen meille, mitä me tarvitsemme.
1: Han samlar oss till måltid.
0: Hän kerää meidät ateriaan.
1: Så att vi ska orka vidare.
0: Että jaksaisimme eteenpäin.
1: Så att inte resan stannar upp.
0: Ettei matka pääty kesken.
1: Och han säger till oss som han sade till Elia i Gamla testamentet.
0: Hän sanoo meille niin kuin hän sanoi Eliakselle Vanhassa testamentissa.
1: Att stig upp och ät.
0: Nouse ja syö.
1: Annars blir vägen dig för lång.
0: Muuten matkastasi tulee liian pitkä.
1: Så säger han till oss i kväll.
0: Näin hän sanoo meille tänä iltana.
1: Stig upp och ät.
0: Nouse ja syö.
1: Kom till Herrens bord.
0: Tule Herran pöytään.
1: Gå inte i din egen kraft.
0: Älä mene omin voimin.
1: Annars blir vägen dig för lång.
0: Muuten matkassasi tulee liian pitkä.
1: Men gör din vandring i den kraft som Herren bjuder.
0: Mut tee sinun valitsesi siinä voimassa, jonka Herra antaa.
1: Han är trons begynnelse.
0: Hän on uskon alku.
1: Han är den som uppehåller oss under färden.
0: Hän on se, joka pitää meistä huolen matkan aikana.
1: Och han är också den som sköter om att vi kommer fram till målet.
0: Hän on myös se, joka hoitaa niin, että pääsemme päämäärään asti.
1: Vi får alltså också se fram emot målet.
0: Saamme myös katsella päämäärää kohti.
1: Mutta den himmelska nattvardsmåltiden.
0: Taivaalliseen ehtoolliseen.
1: Det är många som har gått före oss.
0: Monet ovat menneet ennen meitä.
1: Guds folk är ett vandringsfolk.
0: Jumalan kansa on vaelluskansaa.
1: Nu är vi på väg.
0: Nyt me olemme matkalla.
1: En del är framme.
0: Osa on jo päässyt perille.
1: En del firar den stora nattvarden med Gud och lammet.
0: Osa viettää jo ehtoollista Jumalan ja karitsan kanssa.
1: Där Herren själv betjänar.
0: Missä Herra itse palvelee.
1: Vi kan aldrig förstå detta.
0: Emme ikinä voi tätä ymmärtää.
1: Men vi ser också i kväll fram emot det målet.
0: Mutta näemme tänä iltana myös eteenpäin tätä päämäärää kohti.
1: Och när vi har målet för ögonen.
0: Ja kun meillä on päämäärä silmiemme edessä.
1: Så vet vi vart vi är på väg.
0: Niin tiedämme minne olemme matkalla.
1: Och när vi har Guds ord med oss.
0: Ja kun meillä on Jumalan sana kanssamme.
1: Så finner vi vägen fram.
0: Niin löydämme kyllä tien perille.
1: Därför att Gud genom sin helige ande sköter om oss.
0: Koska Jumala pyhän henkensä kautta huolehtii meistä.
1: Så kära nattvards gäst.
0: Rakkaat ehtoollisvieraat.
1: Både yngre och äldre.
0: Nuoret ja vanhemmat.
1: Var frimodig.
0: Olkaa rohkeita.
1: Gud kallar på dig.
0: Jumala kutsuu sinua.
1: Han vill inte skilja bort dig.
0: Hän ei tahto erottaa sinut.
1: Han kallar dig till sitt bord.
0: Hän kutsuu sinut pöytäänsä.
1: Han vet att du behöver detta.
0: Hän tietää, että sinä tarvitset tämän.
1: Stig upp och ät.
0: Nouse ja syö.
1: Annars blir vägen dig för lång.
0: Muuten matkastasi tulee liian pitkä.
1: Tro på honom.
0: Usko häneen.
1: Som har offrat sitt liv för dig.
0: Joka on uhrannut elämänsä sinun puolesta.
1: På Golgata kors.
0: Golgata ristillä.
1: Som har genom sin uppståndelse segrat över syndens makt.
0: Joka on ylösnouksessa. Sumuksensa kautta voittanut synnin vallan.
1: Som du inte kan segra över.
0: Jota sinä et pysty voittamaan.
1: Men som ger åt dig sin seger.
0: Mutta joka antaa sinulle voittosi.
1: I ordet och i nattvarden sakrament.
0: Sanassa ja ehtoollisen sakramentissa.
1: Tro på honom och var trygg där vid.
0: Usko häneen ja ole turvallinen siinä.
1: Och var ett fritt och glatt Guds barn.
0: Ja ole vapaa ja iloinen Jumalan lapsi.
1: I troon på frälsaren Jeesus Kristus.
0: Uskossa vapahtajan Jeesukseen Kristukseen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Salme nummer 627.

lavvattnet evigt. Jag lånar lavvattnet här. Lördagskvällbön på samisk. När mitt råkadallat. Det läget all rakt i salmen och tjattjärtan jag ippmillan. Gist och jovun ja godne jacht och jovun den äkid i spottus den åktas kolon lätt. Nuft armolat sa tolvun ja läitin mu titta tässä ja attan mu fastain luopahit ofta päivi ja ofta vahku tän mätkällä själlimis. Mun te toltastan tuutin ja kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun oftake tjallemme raukkalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervon tän vohku ja tän päivi. Just on i livtse pojastuolla muu. Jos tu olikis liehtä i livtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsälös tjallemme i livtse koktun muu potil. Maino juvun ja raamiduvun lääket on tän ähtsälös suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja keistojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puhtaan armu ja pörjävuola outas. Maito on lähmunje juo tahkan ja aintaakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tääl. Rähtis vaimuläädis ipmilon ja passi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vahku rihkun tuu miela vastai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjainat. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesus on. Ääli tihti muu maiti ja takat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa väddät. Äälike muu tjanmi okti tjärvi juvut autalko don lät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja autalko muun län toutan vaimustan, ahti don lät muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu äälilasi iätä kuului tuota jorokaleamist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu äälilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste kevrapun ko jäppmima ja faamulatjapun ko helve faamu. Vaimun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin vuistu hiedi ja kähtsalusa äikki. Fathmast yhtsit muudu armu fathmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Ko muu vaasalas lä munje laaka. Te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsaie yhtsit ahte on lähtä Israel kooti hädji kuhte iuade ikke kassi ja vaipa. Kootasi mu patsiltäni ja ton Israel kootsi hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patsian yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri silmi yksin muu, tasko in mun luehtiru. Oltarko ton lähmu puri silmidän. Puri silmi lihtsät, min puhkaituu vaimu läädis vuola tihti. Aamen. Ähtse min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuu namma, pohtustuu riihka, shattustuu tahtu, mutta annis nu maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivänä släivänet ja ahti mitkide min suttuitäme hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ottit min velkulotsoi toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.

0: Ja, Guds fred och välkommen till sångaften här i Älvebacken.
1: Jumalan rauha ja tervetuloa lauluiltaan täällä Älvebackenissa.
0: I kväll så får vi andakt av Jukka Malinen.
1: Nyt tänä iltana saamme saarnan Jukka Malisilta.
0: Men vi ska inleda med en bibeltext.
1: Mutta aloitamme Raamatun tekstille.
0: Men först så stiller vi oss alle i en felles bønn.
1: Mutta ensin hiljennymme yhteiseen rukoukseen.
0: Kära himmelske fader,
1: rakas taivaallinen isä,
0: du som tron är i hellighet uppe i höjden,
1: sinä joka asut korkeuksissa,
0: vi tackar dig för att du har samlat oss hit ikväll.
1: Kiitämme sinua siitä, että olet koonnut meidät tänne tänä iltana.
0: Vi tackar dig för att vi har den här sommaren fått möte till så många storförsamlingar.
1: Kiitämme sinua siitä, että tänä kesänä olemme saaneet tulla kokoon moniin suurseuroihin.
0: Det är en stor glädje för oss.
1: Se on suuri ilo meille.
0: Vi tackar dig, Fader, för att vi får ha det så bra i din fällesskap.
1: Kiitämme sinua, Isä, että meillä saa olla niin hyvä sinun yhteydessä.
0: Så Herre, vi ber dig, vär med oss här ikväll också.
1: Herra, niin me rukoilemme sinua, että ole meidän kanssamme myös täällä tänä iltana.
0: Amen.
1: Amen.
0: Den här veckan så har vi varit på ferie.
1: Denna veckan har vi varit lomilla.
0: Och vi har fått möta mycket forskjelliga folk.
1: Olemme saaneet kohdata paljon eri ihmisiä.
0: Så jag har tänkt mycket på någon spörsmål.
1: Olen ajatellut paljon eräitä kysymyksiä.
0: När vi möter folk runt oss som kommer ifrån forskjellige land.
1: Kun me kohtaamme ihmisiä, jotka tulevat eri maista.
0: Och har forskjellige traditioner och seder.
1: Ja, joilla on erilaisia traditioita.
0: Hvordan ser vi på dem som vi har vid sidan av oss?
1: Miten me katselemme niitä, jotka meillä on meidän sivullamme, vieressämme?
0: Vad tänker vi om dem?
1: Mitä me heistä ajattelemme?
0: Vad tänker vi då samtidigt om Gud?
1: Ja samalla, mitä me ajattelemme Jumalasta?
0: Och kanske det största spörsmålet, vad tänker Gud om oss?
1: Ja ehkä suurin kysymys, mitä Jumala ajattelee meistä?
0: Till det har vi ett väldigt klart svar.
1: Siihen meillä on hyvin selvä vastaus.
0: Hvis vi läser första Moseboken.
1: Jos luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.
0: Så läser vi om skapelsen.
1: Niin luemme luomisesta.
0: Gud såg på det han hade skapat.
1: Jumala katsoi luotuaan.
0: Och det var gott.
1: Ja se oli hyvä.
0: Han älskade det.
1: Hän rakasti sitä.
0: Han älskar människa.
1: Ja hän rakastaa ihmistä.
0: Så hvordan ser vi då på varandra?
1: Miten siis me näemme toisiamme?
0: Till det yttre så ser vi det vi ser.
1: Ulkonaisesti me näemme mitä näemme.
0: Men Gud, han ser in i oss.
1: Mutta Jumala näkee meidän sisimpään.
0: Och när vi ser på ett människa så kommer det fort tankar om den personen.
1: Ja kun me katselemme ihmistä, niin äkkiä nousee ajatuksia siitä henkilöstä.
0: Men hvis vi i tro ser på varandra.
1: Mutta jos me uskossa katselemme toisiamme,
0: så ser vi varandra som sösken, tros sösken.
1: Niin me näemme toisiamme uskon sisarina ja veljenä.
0: Och då blir dem vi har runt oss väldigt kär.
1: Ja silloin niistä, jotka ovat meidän ympärillemme, niistä tulee hyvin rakkaita.
0: Jag hade tänkt att ta en annan text, men vi ska läsa salme 110.
1: Olin ajatellut muuta tekstiä, mutta luemme salmi 110.
0: Vi läser lite från första vers, men också tredje vers.
1: Luemme vähän ensimmäisestä jaesta ja myös kolmannen jakeen.
0: Och det är så fint stycke.
1: Ja se on niin hieno kappale.
0: No det är stort sett bara ungdomar här.
1: Kun täällä suurin piirtein vain on nuoria.
0: Av David en salme. Herren sa till min herre. Ditt folk möter villig fram på ditt väldes dag. I helliskryd kommer din ungdom till dig som dugg ut av morgenrödens köd.
1: Davidin salmi, Herra sanoi minun herralleni, sinun voittospäivänä palvelee sinun kansa sinua mielellänsä pyhissä kaunistuksessa. Sinun lapses synnytetään sinulle niin kuin kaste aamuruskosta.
0: När vi kommer så här samlat omkring Jesu fötter.
1: Kun me tulemme näin kokoontuneena Jeesuksen jalkojen ympärille.
0: Så är det alltid troen som förer oss hit.
1: Niin se on aina usko, joka vie meidät tänne.
0: Och vi med vilje kommer till Jesus.
1: Ja me tahdolla tulemme Jeesuksen tykö.
0: Därför så stod det.
1: Sen tähden tässä luki.
0: Ditt folk möter villig fram på ditt väldes dag.
1: Sinun voittospäivänä palvelee sinun kanssa sinua mielessä.
0: Och i slutet så står det som dugg ut av morgenrödens köd.
1: Ja tässä lopussa jää, että niin kuin kaste aamuruskosta.
0: I världen så är vi alla som dugg i gräs.
1: Maailmassa me olemme kaikki niin kuin kaste ruohossa.
0: Alla vet hur mycket dugg det kan vara på en tidig morning.
1: Kaikki tietää, kuinka paljon kastetta voi olla varhaisena aamuna.
0: Och sån är det där Guds barn är.
1: Ja niin se on siellä, missä Jumalan lapset ovat.
0: Om vi är i världen där det är mycket vantrosbarn.
1: Jos olemme maailmassa, missä on paljon epäuskon lapsia.
0: Så känner vi och vi är, som det står, dugg av morgenrödens köd.
1: Niin loistamme, niin kuin tässä lukee, niin kuin kaste aamuruskosta.
0: Därför så är det så viktigt.
1: Sen tämä on niin tärkeätä.
0: Hvordan vi ser på varandra.
1: Miten me katselemme toisiamme.
0: Att vi sammen som tros sösken.
1: Että me yhdessä uskon veljeni ja sisarina.
0: Står samlet och att vi är en flock.
1: Olemme yhdessä ja yhtä kansaa.
0: Och då råder Kristi kärlek mellom oss.
1: Silloin hallitsee Kristuksen rakkaus meidän välillä.
0: Och då vill vi

0: Me laulamme vain hengellisestä laulukirjasta.
1: Och alla sånger pekar på målet.
0: Kaikki laulut osoittavat päämäärää.
1: Himmelvägen.
0: Taivastietä.
1: Tillsammen med Herren Jesus.
0: Yhdessä Herran Jeesuksen kanssa.
1: Vi börjar med att synge nummer 8. O att jag kunde min Jeesus prisa.
0: Laulamme ensin numero 8.

0: me vielä saamme pysähtyä tähän iltahetkelle Jumalan sanan äärelle.
1: Vi får andastans en liten stund denne aften framför Guds ord.
0: Ajattelin lukea täältä vanhan liiton laulukirjasta yhden kohdan.
1: Jag tänkte läsa ifrån det gamla testamentets sångbok några stycken.
0: Nekin laulut, jotka psalmeihin on kirjoitettu.
1: De sanger som är skrivet i psalmernes bok.
0: Ne nousevat siitä sydämen ilosta.
1: De stiger upp där från den hjärtens glädje.
0: Kun on saanut tuntea, mitenkä Jumala on koskettanut sydämeen saakka.
1: Hvor man har fått känna hvordan Gud har berört helt in i hjärtet.
0: Aivan samalla tavalla kuin nämä Sionin laulut, jota me olemme saaneet laulaa.
1: På samma måte som dessa Sion-sanger som vi har fått synge.
0: Niiden kirjoittaja on saanut tuntea sitä Jumalan armoa niin läheltä.
1: Demes författare har fått känna den nåden så när.
0: Että se on synnyttänyt sydämeen niin suuren ilon.
1: Att det har upptänt en stor glädje i hjärtat.
0: Etta on saanut kiittää Jeesusta, joka on antanut henkensä meidän edestä.
1: Och har fått tacka Herren Jesus som har gett sin on för oss.
0: On saanut tuntea sitä hyvän paimenen rakkautta, joka ei ole lammasta jättänyt tiellä.
1: Och har fått känna den kärleken av den hyrden som icke har lämnat sitt lamm.
0: Ja vanha liiton kansa, nekin kun lauloivat näitä lauluja.
1: Och när det gamla testamentets folk sang dessa sanger.
0: He olivat matkalla niihin suuriin seuroihin, joihinka Jumala oli kutsunut heitä.
1: Så var de på väg till de stora församlingar som Gud hade kallat dem till.
0: Jerusalemin temppeliin he matkasivat.
1: De var på väg till templet i Jerusalem.
0: Pitkiltä matkoilta he lähtivät omista kotikylistään liikkeelle.
1: De drog långa vägar på tur ifrån de egna hembygderna.
0: Ja matkalla he lauloivat.
1: Och de sang på vägen.
0: Että Jumala heidän kanssansa kulkee tällä tiellä.
1: Att Gud vandrar samman med dem på vägen.
0: Että he saavat kulkea näiden lepopaikkojen kautta.
1: Och att de får vandra genom dessa vilesteder.
0: Se on aivan samalla tavalla niin kuin tämä Jumalan kansa, joka nyt on koolla.
1: Det är på samma måte som detta Guds folk som nu är samlet här.
0: Lauletaan niistä kotimaan. Lauluista.
1: Vi synger av dessa jämlandets sång.
0: Me olemme matkalla.
1: Vi är på vandring.
0: Lepopaikkojen kautta me kuljemme kohti sitä iankaikkista osaa.
1: Vi vandrar mellan vilesteder på väg mot det eviga.
0: Jonka Jumala on meille varannut.
1: Det som Gud har berett oss.
0: Ja tällä tavalla se on ollut aina laulava kansa.
1: Och på den måten har det alltid varit ett syngende folk.
0: Mutta myöskin me varmasti muistamme ja tiedämme.
1: Men säkert husker vi också och vet.
0: Millä tavalla äidit ovat kotona laulaneet.
1: Hvordan mödrarna har sunget där hemma.
0: Monta kertaa siellä arkityön keskellä.
1: Många gånger där mitt i vardagsarbetet.
0: Äiti ja isä on ehkä saattanut virittää laulun kotimaan. Kotimaasta.
1: Så har kanske mor och far sunget en sång om jämlandet.
0: Ehkä joku lauluista on kantanut sitä sanaa.
1: Kanske någon av sangerna har borat det ordet.
0: On syntini anteeksi suuret.
1: Minä synden och Gud har förlåt.
0: Ole kiitetty, kiitetty.
1: Väl tacket, Herre Jesus.
0: Ja tällä tavalla se äiti tai isä kotona on kiittänyt siitä armosta, joka on sydämiin saakka koskettanut.
1: Och på den måten har far eller mor där hemma fått tacka över den nåden som har berört hjärtat.
0: Ja tällä tavalla myöskin tuo kuningas David, jonka psalmeja on paljon meille Raamatussa.
1: Och slik också kung David som har många psalmer i Bibeln.
0: Ennen kaikkea laulanut sen laulun.
1: Han har framförallt sungit den sangen.
0: Autua se mies.
1: Att salig är den man.
0: Jonka synnit on annettu anteeksi.
1: Viss synder är förlatt.
0: Kun hän oli saanut omalle kohdalle sen kokea.
1: Når han hade fått erfara det för egen del.
0: Miten suuret synnit annettiin anteeksi.
1: Hvordan stora synder blev till.
0: Taivaasta terveiset laskettiin hänen sydämelle.
1: Från himlen blev hälsningar gitt i hans hjärte.
0: Että sinun synnit on anteeksi.
1: Att dina synder är förlatt.
0: Ja se antoi rauhan tälle rauhattomalle kulkijalle.
1: Och det gav en fred till den fredlöse vandringsmannen.
0: Ja kuinka paljon me luemmekaan nyt näitä Daavidin psalmeja, joita tänne vanhan testamenttiin on kirjoitettu.
1: Och vi läser mycket av dessa Davidsina psalmer som har skrivit hit i det gamla testamentet.
0: Yksi niistä on psalmissa 28.
1: En av dem är i psalme 28.
0: Ja siinä luen jakeesta 6 aina jakeeseen 9 saakka.
1: Läser från vers 6 till vers 9.
0: Jeesuksen nimessä.
1: Jeesun
0: nimessä. Kiitetty olkoon Herra. Hän on kuullut avun pyyntöni. Herra on minun voimani ja kilpeni. Häneen minä luotan. Minä sain avun ja minun sydämeni riemuitsee. Minä laulan ja ylistän Herraa. Herra on kansansa voima, voideltunsa apu ja turva. Pelasta kansasi ja siunaa omiasi. Kaitse ja kanna heitä nyt ja aina.
1: Lovet väre Herren, fordi han har hört mina indelige bönners röst. Herren är min styrke och mitt skjold. Till ham har mitt hjärte satt sin lit, och jag blir hjulpet. Därför fryder mitt hjärte sig, och jag vill prisa ham med min sång. Herren är deras styrke, och han är ett frälsens värn för sin salvede. Fräls ditt folk och välsign din arv, och föd dem och bär dem till evig tid.
0: David kiittää siitä, että Jumala kuuli rukoukset.
1: David tackar för det att Gud hörte på bönnen.
0: Sellainen taivaallinen isä meillä on.
1: En slik himmelsk far har vi.
0: Joka meille on sanonut, että avuksi huuda minua hädän päivänä.
1: Som har sagt till oss att ropa mig i nödens tid.
0: Minä tahdon auttaa sinua.
1: Jag vill hjälpa dig.
0: Se on Jumalan pyyntö meitä kohtaan.
1: Det Gud ber om av oss.
0: Että kun sinulla on joku elämän murhe tai kuorma.
1: Att när du har någon sorg eller last byrde i ditt liv.
0: Ehkä kysele suuntaa tulevaisuuteen, mihin menisit, mikä on tehtävä paikkasi.
1: Kanske du tänker på framtiden, kas väg du ska gå, vad din uppgave är.
0: Tai ehkä sinä nuorukainen täällä kyselet, että kuka voisi olla se, kenen kanssa saisin kulkea elämän matkaa eteenpäin.
1: Eller kanske du unge är här och tänker, vem man bär den som jag får vandra livet samman med.
0: Ja toivon mukaan siellä sydämessä on sellainen rukous.
1: Och jag hoppas att det är en slik bönn i hjärtat.
0: Että saisi löytää sieltä Jumalan lasten keskuudesta.
1: Att du skulle få finna där bland Guds barn.
0: Sen elämän kumppani, jonka kanssa voi kulkea yhtä matkaa.
1: Den livskamrat som du kan vandra samman med i livet.
0: Sinä saat tällaisenkin pyynnön tuoda taivaalliselle isälle.
1: En slik bön får du också röfte fram till den himmelske fadern.
0: Tai mitä muuta tahansa sinun mielessäsi sydämessäsi on.
1: Eller vad allt möjligt annat som är på ditt hjärta.
0: Saat puhua Jumalalle.
1: Du får tala om det till Herren.
0: Ja pyytää, että hän johdattaisi askeleita.
1: Och be om att han leder dina steg.
0: Ja odottaa sitä, että taivaallinen isä rakkaudessaan ojentaa kätensä.
1: Och vänta på det att Gud i sin kärlighet räcker ut sin hand.
0: Ja aivan varmasti saat huomata sen, että Jumala kuulee näitä huokauksia.
1: Och säkert får du erfara att Gud hörer slike sukken.
0: Tai sinä nuoren perheen isä tai äiti.
1: Eller du unge far eller mor.
0: Joka ajattelet kotiasi tällä hetkellä.
1: Som nu i denna stund tänker på ditt hjem.
0: Ehkä joskus joku väsymys saattaa painaa liian raskaasti mieltäsi.
1: Kanske någon gång tröttheten kan pressa på väldigt.
0: Niin sinä saat nämäkin huolen aiheet tuoda turvallisesti taivaallisen isän tietoon.
1: Så får du också föra fram dessa bekymringar till den himmelske faderns vite.
0: Ja Jumala lupaa kuulla.
1: Och Gud har lovat att höra.
0: Hän haluaa kantaa tätä pienokaista, joka siellä sinun kodissasi on Jumalan lahjana annettu.
1: Och han vill hjälpa dig och bära den du har där, den lille du har där hemma som är gitt som en Guds gåva.
0: Kuinka rakkaana sinä katselet sitä pienokaista siellä kotona.
1: Och du ser så kärlek på den lille där hemma.
0: Mutta kun me ajattelemme taivaallista isää.
1: Men när vi tänker på den himmelske fadern.
0: Kuinka paljon suuremmalla rakkaudella hän katsoo pienokaista ja koko teidän perhettä.
1: Men vår mycket större kärlighet, han ser på den lille och på hela deras familj.
0: Ja haluaa auttaa sinua.
1: Och vill hjälpa dig.
0: Niissä arjen elämän kysymyksissä.
1: I vardagslivets spörsmål.
0: Ja tällä tavalla johdatella sinua tällä taivaantien kulkijana.
1: Och slik leder dig som himmelvägsvandrare.
0: Tai sinä ehkä, joka olet jo vanhempi isä tai äiti.
1: Eller kanske du som allerede är en äldre far och mor.
0: Jonka lapset on jo lähteneet sieltä oman kodin kesken.
1: Och barn har allerede dratt ut där från hemmet.
0: Tai joku nuorista vielä ehkä asuu siellä.
1: Kanske någon av de unga ändå bor där.
0: Joskus tuntuu siltä, ettei enää samalla tavalla saavuta heitä puheilla ja opetuksilla.
1: Och någon gång føles det att du inte längre når in på samma måte när du talar och snackar till dem.
0: Tai ehkä joskus tunnet sillä tavalla, että et ole osannut oikealla tavalla heitä neuvoa tiellä.
1: Eller så kanske du føler någon gång att du inte har på rätt måte klart att lära dem om livets väg.
0: Ja sinun rakkautesi on näitä omia lapsia kohtaan.
1: Och du har dina egna barn kär.
0: Että taivaallinen isä varjelisi heitä tänne, että vaarojen matkalla.
1: Och ber om att den himmelske fadern skulle bevara dem på livets väg.
0: Tai ehkä ajattelet joskus jonkun oman lapsesi kohdalla.
1: Eller kanske du någon gång tänker för ditt eget barn.
0: Joka on jättänyt tuon uskomisen asian.
1: Som har gått väck från troen.
0: Niin se aivan niin kuin kipuna tuntuu tuolla sydämellä.
1: Och det är som en smärta i ditt hjärta.
0: Ja huokailet yöllä ja huokailet päivällä.
1: Och du sucker natt och dag.
0: Että taivaallinen isä koskettaisi tämän nuoren elämää.
1: Att himmelske far skulle beröra den unges liv.
0: Sinä itse et oikein osaa sille enää mitään.
1: Du kan inte längre göra något själv med det.
0: Mutta meillä on taivaallinen isä.
1: Men vi har en himmelske far.
0: Joka kuulee tällaisen isän ja äidin rukouksen.
1: Som hör bönnen till en slik far och mor.
0: Ja haluaa vastata siihen omalla ajallaan.
1: Och vill svara på det i sin tid.
0: Tai joku iso vanhempi, joka rukoilee niiden omien jälkeläistensä puolesta.
1: Eller kanske en bästa förälder som ber för sina efterkommare.
0: Psalmin kirjoittajana tuo David sai tuntea, mitenkä Jumala kuuli hänen rukouksensa.
1: Psalmskrivaren David, han fick känna, hvordan Gud hörte på hans.
0: Silloin hänelle nousi kiitos sydämelle.
1: Och då fick han en tacksägelse i sitt hjärta.
0: Että kuinka taitavalla tavalla Jumala otti hänen elämänsä kantaakseen.
1: Gud tog sig av hans liv och bärte ham.
0: Ja han kiitti siitä, att minä sain avun.
1: Och han tacket för det att jag fick hjälp.
0: Ja riemuitsen siitä.
1: Och han glädde sig över det.
0: Ja kun han kiitti siitä, att ei vain hän saanut apua, vaan Jumala on kansansa voima.
1: Och när han tacket för att inte bara han fick hjälp, men Gud är sitt folks kraft.
0: Kun me katselemme nyt veljää ja sisarta siinä vierellä.
1: När vi ser på broderen och systeren som sitter vid sidan av.
0: Han kantaa meitä niillä vahvoilla käsivarsilla.
1: Han bär oss med sina starka armar.
0: Rakastavin käsivarsin.
1: Me älskande armar.
0: Ja silloin kun tuo psalmin kirjoittajana tuo David sanoi, että hyvä paimen häntä hoitaa ja kansansa kantaa.
1: Och då när David säger att den gode hyrden bärer ham och sitt folk.
0: Hän teki ja kirjoitti vielä sen yhden psalmin, jossa sanot, Herra on minun paimeneni.
1: Han skrev ju också den psalmen, hvor det står att Herren är min hyrde.
0: Hän johdattaa minut vihreille niityille.
1: Han leder mig till grönskande ängar.
0: Virvoittavien vetten tykö.
1: Till uppfriskande vann.
0: Tällaiselle paikalle Jumala tahtoo meitä saatella.
1: Gud vill leda oss till slike steden.
0: Me olemme jo tänään kuulleet, minkälaiset virvoittavat vedet on meidän käsissä.
1: Och vi har allerede idag fått höra vilken slags uppfriskande vann som vi har till
0: Jumala on avannut avoimet lähteet Sionissa syntiä ja saastaisuutta vastaan.
1: Gud har öppnat skilder i Sion emot synd och urenhet.
0: Kun meitä painaa kuorma, syyllisyys tai joku lankemus.
1: När synder eller bydder eller något fall trycker oss.
0: Niin Jumalan seurakunnan keskellä on avoimet lähteet.
1: Så mitt ibland Guds menighet så är det öppnade kilder.
0: Jonka äärelle saa tulla tunnustamaan sen, että minä tarvitsen tätä raikasta vettä.
1: Till vilken man får komma och bekänna att jag tränger detta friske vann.
0: Olethan sinä Jumala vielä minulle armollinen.
1: Att Gud är du ändå nådig mot mig.
0: Me luemme Raamatusta, miten Jeesus kohtasi yhden tällaisen janoavaisen.
1: Vi kan läsa i skriften om hvordan Jesus mötte en av dem som törstet.
0: Oli yksi nainen, jonka elämä oli mennyt rikki.
1: Det var en kvinna vis liv hade gått i stycken.
0: Ehkä se nainen oli sellainen, jonka puolesta on isä ja äiti rukoillut.
1: Kanske den kvinna var en slik som hennes far och mor hade bett för.
0: Että kun tuo oma tytär on kulkenut niitä teitä, joka ei ole onnellinen.
1: Att när demes datter hade gått slike vejer som icke förde till lyckan.
0: Nyt tuo nainen häpeäänsä kantaen tulee kaivolle yksin.
1: Så kommer kvinnan bärande på sin skam dit alene till till brunnen.
0: Samarialainen nainen, niin kuin meille Raamattu kertoo.
1: Den samaritiska kvinnan som Bibeln talar till oss.
0: Hän ei kehdannut kulkea toisten naisten kanssa.
1: Hon hade icke mod till att vandra samman med de andra kvinnorna.
0: Hennes avioliittonsa oli useamman kerran murtunut.
1: Hennes äktenskap hade gått i stycken många gånger.
0: Hän kantoi syyllisyyttä ja synnin taakkaa sydämellä.
1: Hon bar på skam och synd på sitt hjärta.
0: Ja kun hän tulee kaivolle.
1: Och när hon kom dit till brunnen.
0: Jesus oli siellä.
1: Så var Jesus där.
0: Joka odotti tätä naista.
1: Som väntat på denna kvinna.
0: Hän tiesi varmasti, että tuo nainen on nyt tulossa.
1: Han visste säkert att nu är denna kvinnan på väg.
0: Ja he keskusteli siellä kaivolla.
1: Och de samtalte därat med brunnen.
0: Ja alkoi puhua raikkaasta vesilähteestä.
1: Och han begynte att tala om det friske vannet.
0: Ja hän puhui siitä Jeesus puhui siitä vesilähteestä, joka hänellä on antaa janoavalle.
1: Och Jesus talte om den vannskilden som han kan ge till den som törst.
0: Elävän elämän veden lähteestä.
1: Från det levande vannskilden.
0: Ajattele sitä tyttöä tai naista, joka tuolla oli.
1: Tänk på denna kvinnan som var där.
0: Murtunut sydän.
1: Som hade ett förkrosset
0: elämä rikki.
1: Livet var gått i stycken.
0: Ja nyt on yksi, joka paljastaa hänen elämänsä, niin kuin, mitä se on ollut.
1: Och nu var det en som avslöjade hennes liv, vad det hade varit.
0: Vaikka hän näkee hänen syntinsä on nyt avoimena tuon Jeesuksen edessä.
1: Sällä om hon så att hennes synd nu var uppenbar framför Jesus.
0: Niin hän näkee vain rakastavan katseen.
1: Så såg hon bara ett älskande ansikte.
0: Mitenkä tuo Jeesus antaa anteeksi.
1: Och hvordan Jeesus tillgir.
0: Mitenkä Jeesus antaa vettä, joka tuo hänen sydämensä virvoituksen.
1: Hvordan Jeesus ger det vann som uppkvicker hjärtat.
0: Ja hän lähti rohkeasti sinne kaupunkiin, sanoi, minä olen nähnyt Messiaa.
1: Och hon gick frimodigt till byen och sa, jag har sett Messias.
0: Hän on paljastanut kaiken, mitä minä olen tehnyt.
1: Han har talat till mig allt vad jag har gjort.
0: Eikö hän ole se odotettu?
1: Är icke han den väntade?
0: Kun hän sai tuntea sen, miten Jumalan rakkaus sai sydämen herättää uudelleen eloon.
1: När hon fick känna hvordan Guds kärlighet fick väcka hennes hjärta på nytt.
0: Herra on minun paimeneni.
1: Herren är min hydde.
0: Ei minulta mitään puhuta.
1: Mä skall inte fattas.
0: Tällä tavalla hän sai kaiken takaisin tuo nainen, joka sai synnit anteeksi.
1: På denna måten fick hon allt tillbaka denna kvinnan som hade syndat.
0: Tämä sama vapahtava Herra on meidän keskellämme.
1: Den samme frälsande Herren är mitt ibland oss.
0: Sama armollinen Jumala, joka antaa kaikki synnit anteeksi.
1: Samme nådige Gud som förlater alla synder.
0: Sinun ei tarvitse pelätä.
1: Du tränger icke och frykta.
0: Saat olla turvallisella mielellä tänäkin iltahetkenä.
1: Du får vara helt trygg också ikväll.
0: Kaikki sinun syntisi on Jeesuksen nimessä ja hänen kalliisti maahanvuotaneessa sovintoveressä annettu anteeksi.
1: Alle dina synder är förlatt i Herrens Jesu namn och hans försoningsblod.
0: Ja sinä saat olla vapaa Jumalan lapsi.
1: Du får vara ett fritt Guds barn.
0: Kiittää Jeesusta siitä armosta, joka sinua kantaa ja hoitaa.
1: Och tacka Jesus för den nåden som bär dig och har omhu om dig.
0: Rakkaat nuoret.
1: Käre unge.
0: Laulakaa myöskin kotona näitä Sionin lauluja.
1: Syng också där hemma dessa Sion sånger.
0: Ne on ollut myöskin niitä lauluja, jotka on minua nuoruusvuosina kantaneet.
1: Det här är de sanger som också har borit mig i min ungdomsdag.
0: Ja silloin kun sai löytää myöskin sen Jumalan lapsi joukon.
1: Och då när jag också fick finna Guds barneskara.
0: Niin siellä kuuluivat ne samat laulut, joita äiti oli laulanut.
1: Där hörte jag de samma sångerna som mor hade sungit.
0: Jos ajallinen koti on rakas.
1: Ditt naturliga hjem är kärt.
0: Mutta kuin rakas oli myöskin se Jumalan lasten joukko, jonka keskellä sai olla.
1: Men så var också den Guds barnaskara väldigt kär som vi fick vara samman med.
0: Och ole kiitetty Herrani Jeesus.
1: Av tack Herren Jeesus.
0: Laulujen kautta saa tuo sanoman tuoda niin syvästi myös omien läheisten sydämille.
1: Genom sangen får den kommer med ett djupt budskap till hjärtat.
0: Ja niinpä me saamme antaa kiitoksen Jeesukselle Kristukselle myöskin tästä iltahetkestä.
1: Och så får vi tacka Herren Jesus Kristus också för denna aftenstunden.
0: Ja me rukoilemme sitä, että hän antaisi meille levollisen yöunen.
1: Vi ber om att han skulle ge oss en vile, nattens vile.
0: Ja jos vielä huomisen päivän meille antaa.
1: Huom han ändå ger oss en morgondag.
0: Että hän silloinkin virvoittavien vetten tykö meitä johdattelisi.
1: Att han då också skulle få föra oss till friske vann.
0: Ja kohti taivasta, kohti kotia me olemme matkalla.
1: Och vi är på väg jäm över mot himlen.
0: Onnellista kotimatkaa.
1: Lyckeli jämreise.
0: Tänäkin iltana sinulle veljeni, nuorempi veljeni ja sisareni.
1: Också ikväll till dig, min unge bror och syster.
0: Ja sinä, joka jo elämää olet paljon kokeut.
1: Och du som allerede har erfart mye i ditt liv.
0: Ja usein tähyilet sitä kotia.
1: Och ofte skyr jäm över.
0: Että pääsee perille kerran.
1: Att du en gång skulle få komma fram.
0: Siellä ei enää ole kyyneltä eikä kipua.
1: Där finns icke längre tårer eller smärta.
0: Siksi me kiitämme Jeesusta.
1: Och därför tackar vi Jesus.
0: Jeesuksen nimeen, aamen.
1: I Jeesu namn, aamen.
2: Först så när en bil som må flyttas, en Volvo med regnummer ZT49598, den må flyttas. Som näst så synger vi 247. Jag om Jesus synger. Sång 247.

0: Ja, vi ska synge en sista sång.
1: Laulamme vielä viimeisen laulun.
0: 262. Vill du möta mig vid kilden?
1: 262.
0: Men först så ställer vi oss i en fälles kvällsbön.
1: Mutta hiljennymme ensin yhteiseen iltarukoukseen.
0: Tack, kära himmelske fader.
1: Kiitos, rakas taivallinen isämme.
0: För denna sångaften,
1: tästä lauluhetkestä.
0: Vi tackar dig för ditt ord och din sång.
1: Kiitämme sinua sinun sanastesi ja lauluistasi.
0: Vi tackar dig för att du samlar oss så rikeligt runt dig.
1: Kiitämme sinua siitä, että koot meidät niin runsaasti yhteen sinun ympärillesi.
0: Vi tackar dig för att vi får vara dina barn.

0: Jéző elämässä.
1: So lär oss, Herre.
0: Siis auta meitä, Herra.
1: Led oss.
0: Johdata meitä.
1: Vär med oss alltid.
0: Ole meidän kanssamme aina.
1: Att vi en gång får stå inför dig.
0: Että kerran saamme seisoa sinun edessäsi.
1: Hånd i hånd.
0: Käsi kädessä.
1: Och si, Abba, käre fader, till dig.
0: Ja sanoa sinulle, Abba, rakas isä.
1: Och att vi får höra välkommen hem.
0: Ja että me saamme kuulla tervetuloa kotiin.
1: Så ber vi dig nu, Herre.
0: Pyydämme nyt sinua, Herra.
1: Ge oss ro och fred i natt.
0: Anna meille tänä iltana, tänä yönä lepoa ja rauhaa.
1: Ja, detta ber vi dig, Herre, om.
0: Tätä me rukoilemme sinua, Herra.
1: Herre, välsigne oss och bevare oss. Herren, la sitt ansikt lysa över oss och vare oss nådig. Herren, löfte sitt åsyn på oss och ge oss din fred. I Fadern och Sönnen och den Helige Ånds namn. Amen. Det var till slut sång Vill du möta mig vid kilden 262.
0: Lopuksi laulu 262.
1: Och så tillönskar vi varandra en god natt och Guds fred.
0: Ja toivomme toisillemme hyvää yötä ja Jumalan rauhaa.